0: ხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტუნა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად შლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Georgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: Stamboli upro akhlosa vidre pikrobt. Turketis aviakhazebis shemadgomis festivali daiqo. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
4: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვირტითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გულიშოვნა, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322 454 600.
6: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას. ბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
3: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავსაჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: Соло концертია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: ღებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ სახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათი ახარებაშვილი გაგაცნობთ. განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ პირდაპირ ნიშნულობით სამშობლოს ღალატისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს, ეს არ არის მხოლოდ სარეალი სიტყვები, ამში ნარშიდევს უმძიმესი ბრალდება და მიზანი, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუტები საკუთარ საქმიანობაში შეფერხდნენ. ჯერი ახლა სამართალდამცავ ორგანოებზე აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი თავმჯდომარე დავით მათეკაშვილი, რითაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გია ბარამიძის დაკავებას ეხმაურება. მისი მეთქმით, ბარამიძემ ქართულ ჯარს და სახელმწიფოს უმძიმესი დანაშაული დააბრალა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა ფარულავას განცხადებით, საზოგადოებამ კარგად იცის, რატომ ვერ გაერთიანდა ოპოზიცია ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში. ფარულავას თქმით, 2024 წელს ოპოზიციის დასუსტებაში მძიმე როლი შეასრულა ნიკა გილაურმა. პოლიტიკური პატიმრების ოჯახები, მათი მშობლები, როდესაც მოგვიწოდებდნენ ერთიანობისკენ, ჩვენთვის ეს ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. ის, რაც 2024 წელს მოხდა, არის არამხოლოდ პოლიტიკური შეცდომა, არამედ ფაქტობრივად ამან მიგვიყვანა ივანიშვილის გაძლიერებამდე და დემოკრატიული ოპოზიციის დასუსტებამდე. ეს ყველამ გაიგო, ყველამ მოისმინა, ამაში კონკრეტული მძიმე როლი შეასრულა ნიკა გილაურმა. ჩვენ აღარ ვაპირებთ ამ თემის გაგრძელებას. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, ვისი პასუხისმგებლობა იყო, რომ ოპოზიცია ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში ვერ გაერთიანდა, აღნიშნავს ლაშა ფარულავა. ის ასევე განმარტავს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დასმული კითხვების ადრესატი იყო ნიკა გილაური, თუმცა გილაურის ნაცვლად საუბრობდა ნიკა გვარამია. ეროვნული სატყეო სააგენტოს შიდა ქართლის რეგიონული სამსახურის თანამშრომლებმა ხაშურის სატყეობანზე ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. მოქალაქემ უკანონოდ მოიპოვა 129 ძირი მუხის სახეობის ხე საერთო მოცულობით 5 კუბური მეტრის საშეშე მერქანი. სამართალდამღვევის მხრიდან შედგა ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმი უკანონოდ მოპოვებული საშეშე მერქანის შემდგომი განკარგვის მიზნით ხაშურის საქმიან ეზოში გადაიტანეს სამართალდამღვევა სახელმწიფო ტყეში განთავსებული ფოტოხაფანგის საშუალებით გამოვლინდა. ტყის რესურსების უკანონო მოპოვების პრევენციისა და კონტროლის გაძლიერების მიზნით მონიტორინგს თანამედროვე ტექნოლოგიების, დრონების, სამხრე კამერებისა და ფოტოხაფანგების გამოყენებით ვახორციელებთ გამოვლენილ სამართალდამღვევებზე კანონ დებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები გატარდება, აღნიშნავს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ირაკლი ბენაშვილი. ინდონეზიაში სამგზავრო გემის გადაბრუნების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 129 დაკარგულად ითვლება. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სამგზავრო გემი, რომელსაც ქალაქ სურაბაიდან ქალაქ ბანჯრამასში 243 ადამიანი გადაჰყავდა, იავის ზღვაში კვირას გადაბრუნდა. ინდონეზიის სამაშველო სამსახურის ცნობით, მაშველებმა 108 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში 600-ზე მეტი მაშველი და 12 გემია ჩართული. ზელენსკის უთხოვე რუსეთში დიზელის საწვავის გადამამუშავებელ ქარხნებს არ დაარტყა. ამის შესახებ განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკეთა. პრობლემა, რომელიც უკრაინას და რუსეთთან დაკავშირებით მაქვს, იმაში მდგომარეობს, რომ ახლა დიზელის საწვავზე ფასები მნიშვნელოვნად იზრდება. დიზელის საწვავის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი რუსეთიდან მოდის. რუსულ საწარმოებზე კი უკრაინის მხრიდან დარტყმები ხორციელდება. უთხოვე პრეზიდენტ ზელენსკის დიზელის საწვავის საწარმოებსა და გადამამუშავებელ ქარხნებს არ დაარტყას, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა

0: დარტელიჯი გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Ces illusions, une femme que plus rien dérange. Tangaze FM 106.9.

0: ორშაბათდილო მშვიდობის რადიო ფორტუნას უსმენთ. დალღაზე 106 და 9 საათო სტუდიაში მარიდეა. ბედნიერი წარმატებული ორშაბათი მინდა გისურვოთ ყველას და რა თქმა უნდა დილის განმავლობაში ჩემს გუნთან ერთად მნიშვნელოვანი ამბებით არაერთხელ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რათა შესაბამისად დაიგეგმოთ და რაც ყველაზე მთავარია დილიდან უამრავი ოქროს იდეა ჟღერდება თქვენთვის და თქვენი განწყობისთვის, რადგან დილის განწყობა ნამდვილად უმნიშვნელოვანესია დღის წარმატებულად წარმართვისთვის. ამიტომ მოდით დილიდან მაქსიმალურად ჩავეკვნათ კარგი განწყობა, მე კი ვეცდები რომ სწორედ აქედან მოგამარაგოთ პოზიტიური ხალისით და განწყობით და ოქროს ჰიტებით. Craig David Sting-თან ერთად Michael Jackson-ი ჯუბი ფორტე ქართული ჰიტით Simply Red და cover ვერსია გველოდება 10:30-მდე ისია მონეთ მუსიკალური პროგრამით დილომშვიდობისა.
1: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
6: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჯიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC-bank.gr.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინს ციტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ფილმშიდობის გავეცნო დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინს. დღეს 14 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში კვლავ უნალეკო დღე-გველის 32 გრადუსი იქნება. სოხუმში 26, ფოთში დაფიქსირდება მესტიას 18, 26 ბათუმსა და ოზურგეთს, ზუგდიდს 29, ქუთაისს კი 31 გრადუსი სითბოელის. უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება აღმოსავლეთ საქართველოში. ცახალციხეში დღეს 27, ბორჯომში 28 გრადუსია მოსალოდნელი, თელავში 30, 28 ცხინვალში, გორში ასევე 30, რუსთავში კი +22. ჩვენს დედაქალაქშიც დღევანდელი დღე უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი 32 გრადუსი დაფიქსირდება, ამ წუთებში კი დედაქალაქში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთია დღევანდელი დღის ამინდი, ასე რომ კვლავ და კვლავ ოქროსფერი შემოდგომის ფონზე ზაფხულისეულ ამინდებს დიდი სიამოვნებით, ასე ვთქვათ, ვიღებთ, თანახმა ვართ ნამდვილად, რომ იყოს ასეთი არაჩვეულებრივი მზიანი დღეები. არა ჩეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას Backstreet Boys გვერდება რამდენიმე წამში, ასევე საათის დასასრულამდე მოვისმენთ ასტროლოგიურ პროგნოზს მიხელ ცაგარელისგან.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება.

გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი
2: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
10: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
12: მოგესალმებით, უზბეკნება საუბარი 14 სექტემბრის ან ორშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მე აქვს ცოტა ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს. ანუ უკურსო მთვარე, როგორც ყველა ჩემოსწორდებთ, იგი წელს ამოკანებას ღამის პირველ საათზე და გასტანს. დღის ან დილის როგორც გენებოთ 10 საათამდე და 56 წუთამდე. ამ დროს უარო მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმისა და უარებს. რაც ამ დროს ითქოს განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლების და ქვეითად მოსწავლეებისგან თან დღე გეომაგნიტური. გეომაგნიტური ჰარგები დღევანდელი კვისაკი მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულის ზარღვის სისტემას, ნერვულ სისტემას,

0: როს თავისთვის შეიძლება გახდეს მიზეზი დავისტკივილების ოგონებობის საწნევასთან დაკავშირებული პრობლემისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებებისა. ადამ მეტად აკონტროლებს წნევას და უცნობობის შემთხვევაში გამოიყენებს სტამბლების პროფილაქტიკა, რათა მოიყვანოს ეს დარგში ორგანიზმი. დღეს კიდევ ერთი მშვენივარი მოვლენაა გარკვეულწილად ცისკაბადონზე, რადგან დღეიდან 9 თვით შავი თვარაგის წოდებული ლილიტი, მაცუნებელი ენერგიის მატარებელი, პლანეტა გადაინაცვლებს თავის ეგზალტაციის ნიშანში, ანუ თხის ზოდიაქოში. ეს მოვლენა შამთვარის სამოდეს თქვა საკმაოდ ძლიერია, რომ შამთვარის უყვარს რკის გაშიყოფნა და იგი მოხდეს ამ 9 თვის განმავლობაში პროვოცირებას ეს მოვლენებისა, საზოგადოებაში ვიც არის ტირანიის, დესპოტიზმის გაძლიერება, სხვათა აზრის ჩახშობა ხელმძღვანელთა და სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან, განახლებს ეკოლოგიურ კატასტროფებს ვარცხობების, მიწისძვრების ფორმით, სხვადასხვა სტავშა ტრავმალური დანაცებს, გაზღუდრებით მიწისქვეშა კომუნიკაციებში, მათ შორის გვირაბებში და მეტროებში. არის მიმართ, უნდა ვიღოთ ცოტა ყურადღება და ფრთხილად, ამიტომ მიწისქვეშა კომუნიკაციებთან ჯობია ნაკლები ურთიერთობა ქონდეს ამ პერიოდში, მათ შორის დაუშვათ იგივე სხვადასხვა სახის კომუნიკაციებთან, მიწისქვეშა კომუნიკაციებთან და თხისკა ზოდიაქოს რაც ყველა მარტოს გასულული ყურადღება ამ 9 თვის განმავლობაში. პერო აქვს სხვადასხვა სტუნებების, შეცდომების, პრობლემების წარმოქმნის, ჩამთობების გავარსების ტენდენციები მაგალია. თუ 9 თვიანი საგამოცდო პერიოდი ხისკებმა უნდა ფრთხილად გაერონ, ასევე გაუთხრიდან საკუთარ ჩამთელობას. რა შეიძლება სხვა მოვლენებს გეონდელი დღისა, პირველში მოეთამაშოთ, რომ პარტნიორთა აზრს დღეს მიუგულებელ ხართ. რომატული და ფინანსური პრობლემების გადაწყვეტისას მითუმეტეს. წარმოტებული დღეა. სამაგეროდ ვაჭრობისათვის, მანქანის კიდვა გამყიდვისათვის, თვით შემეცნებისათვის. ურთიერთობებში უფრო მეტი დიპლომატიურობა გამართულ. ეფექტურია დღეს კბილების, ყელყურ ცხვირის, ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. მეტი იმოძრავე შესაძლებლობის დაგვარად. მოერიდო დღეს გინეკოლოგთან ვიზიტს. რენტგენს, ხივოთერაპიას, მზაურობას, ადგილსაუფელის ბინის შეცვლას, სოციალურ ოფისსა და დასხვების ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს, სესხის აღებას. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ოპალი, ოფსიდიანი, თოფაზი, მარჯანი, იასპი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ენერგიებს და გამნარე ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში თუნდა ცირავდნენ შტრიხებით, პრიორიტეტი მივცეთ წითელ, შავ, ლურჯ, ცისფერ, მწვანე ფერებს ტონებს. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციაში, გნებავთ ცალ-ცალკე სფერები თქვენს ტანსაცმელში და აზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. ლოდული სიზმრები კი შემდგომ არა ხდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება, შარსასქესო, რეპროდუქტული სისტემა, ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილი დღე კირჩხების და ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნიდან დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე ვერცთათვის და მერწყულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მიმართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ფანაკატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმოების კუთხით საშუალოა. ა ინფორმაციით საუკეთესო ზურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, სამით გემშვიდობებით, ასტროლოგიური პრინციპებით, ის გაფრთხილებულია, შეარაღებულია ყველამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებსაც. ზენათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ. განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ, პირდაპირ მნიშვნელობით სამშობლოს ხალატისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს. ეს არ არის მხოლოდ ცარიელი სიტყვები, ამ შინაარსში დევს უმძიმესი ბრალდება და მიზანი, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუციები საკუთარ საქმიანობაში შეფერხდნენ. ჯერი ახლა სამართალდამცავ ორგანოებზე აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, რითაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გია ბარამიძის დაკავებას ეხმაურება. მისი ბეთქმით, ბარამიძემ ქართულ ჯარს და სახელმწიფოს უმძიმესი დანაშაული დააბრალა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა ფარულავას განცხადებით საზოგადოებამ კარგად იცის, რატომ ვერ გაერთიანდა ოპოზიცია ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში. ფარულავას თქმით, 2024 წელს ოპოზიციის დასუსტებაში მძიმე როლი შეასრულა ნიკა გილაურმა. პოლიტიკური პატიმრების ოჯახები, მათი მშობლები, როდესაც მოგვიწოდებენ ერთიანობისკენ, ჩვენთვის ეს ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. ის, რაც 2024 წელს მოხდა, არის არამხოლოდ პოლიტიკური შეცდომა, არამედ ფაქტობრივად ამან მიგვიყვანა ივანიშვილის გაძლიერებამდე და დემოკრატიული ოპოზიციის დასუსტებამდე. ეს ყველამ გაიგო, ყველამ მოისმინა. ამაში კონკრეტული მძიმე როლი შეასრულა ნიკა გილაურმა. ჩვენ აღარ ვაპირებთ ამ თემის გაგრძელებას. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, ვისი პასუხისმგებლობა იყო, რომ ოპოზიცია ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში ვერ გაერთიანდა, აღნიშნავს ლაშა ფარულავა. მისივე განმარტებით, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დასმული კითხვების ადრესატი იყო ნიკა გილაური, თუმცა გილაურის ნაცვლად საუბრობდა ნიკა გვარამია.

0: ინდონეზიაში სამგზავრო გემის გადაბრუნების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 129 დაკარგულად ითვლება ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სამგზავრო გემი, რომელსაც ქალაქ სურაბაიადან ქალაქ ბარჯამინში 243 ადამიანი გადაჰყავდა, იავის ზღვაში კვირას გადაბრუნდა ინდონეზიის სამაშველო სამსახურის ცნობით. მაშველებმა 108 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში. 600-ზე მეტი მაშველი და 12 გემია ჩართული. ზელენსკის უთხოვე რუსეთში დიზელის საწვავის გადამამუშავებელ ქარხნებს არ დაარტყას, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. პრობლემა, რომელიც უკრაინასა და რუსეთთან დაკავშირებით მაქვს, იმაში მდგომარეობს, რომ ახლა დიზელის საწვავზე ფასები მნიშვნელოვნად იზრდება, დიზელის საწვავის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი რუსეთიდან მოდის. რუსულ საწარმოებზე კი უკრაინის მხრიდან დარტყმები ხორციელდება, უთხოვე პრეზიდენტ ზელენსკის დიზელის საწვავის საწარმოებსა და გადამამუშავებელ ქარხნებს არ დაარტყას, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: დილმშვიდობის რადიო ფორტუნას უსმენთ დალღას 6-9 თქვენს განკარგულებაში ადილიდან თქვენი განწყობის სამსახურში და რა თქმა უნდა უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით გამარაგებთ იმისთვის რომ იყოთ აღჭურვილი ინფორმაციულად როგორც იტყვიან თუმცა ყველაზე მთავარი დანიშნულება ეს განწყობაა რომელიც აუცილებლად მოვა თქვენამდე სასიამოვნო მელოდიით რადგან მუსიკა კარგი განწყობის შესაქმნელად ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა სარეკლამო წრის შემდეგ ნათალი კოულ შევხვდებით სწორედ იმისთვის რომ განწყობა ავიმაღლოთ კინომუსიკის ფარგლებში საუნდტრეკს მოუსმენ და ლეგენდარული ქვინი შემოგვიერთდება. მე დაუბრუნდები ცნობით ამინდის შესახებ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. turkishairlines.com
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით კალამი 10 თეთრიდან რვეული 25 თეთრიდან სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად გორგიაში ყველაფერი
0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით კალამი 10 თეთრიდან რვეული 25 თეთრიდან სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის
3: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: დილმშვიდობის ამიდის ცნობით დაგიბრუნდით. დღეს 14 სექტემბერია. სინოპტიკოსების ვარაუდით კვლავ უნალექო და მზიანი დღე გველოდება როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება ტემპერატურას +32 გრადუსი სოხუმში, 26 კი ფოცსა და ბათუმში დაფიქსირდება, ასევე ოზურგეთშიც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. +18-ია მესტიაში მოსალოდნელი, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 31. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება +27 გრადუსი დაფიქსირდება ახალციხეში, 28 ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში. თელავში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში +32-ია ნავარაუდები. ჩვენს დედაქალაქშიც დღე უნალექოდ ჩაივლის მზიანი ამინდის ფონზე. დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი გველოდება, ამ წუთებში კი +24 გრადუსი სითბოა.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესღი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენა ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4198-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
8: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზუგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
11: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39

0: 30 30.
1: იმისათვის რომ გავიგოთ რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
2: მოგესალმებით, უზბეკნება საუბარი 14 სექტემბრის ან ორშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესაძლებლობაში. მე აქვს გადაურაგება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, ანუ უკურსო მთვარე, როგორც ყველა რა ჩვენმოსწორდებთ, იგი წყებს ამოყენებას ღამის პირველ საათზე და გასტანს დღის ან დილის, როგორც გენებოთ 10 საათამდე და 56 წუთამდე. ამ დროს უარობ მთვარის ენერგიას ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმის დავარების. რაც ამ დროს ითქოს განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან თან დღე გეომაგნიტური. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღისა კი მეტ პრობლემას უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავისთავად შეიძლება გახდეს მიზეზი. დავის კვირლების ოგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა ის კომფორტული გამოვლინებებისა. ამიტომ მეტად აკონტროლე წნევას და უცხოების შემთხვევაში გამოიყენებს სტამბლების პროფილაქტიკა, რათა მოიყვანოს ესტრახში ორგანიზმი. დღეს კიდევ ერთი მშვენი მოვლენაა გარკვეულწილად ცისკაბადონზე, რადგან დღეიდან 9 თვით შავი მთვარე წოდებული ლილითი, მაცუნებელი ენერგიის მატარებელი, პლანეტა გადაინაცვლებს თავის ეგზალტაციის ნიშანში, ანუ თხის რქას ზოდიაქში. ეს მოვლენა შამთვარის ამოდეს თქვა საკმაოდ ძლიერია, რომ შამთვარის უყვარს რქის გარშე ყოფნა და იგი მოხდეს ამ 9 თვის განმავლობაში პროვოცირებას ეს მოვლენებისა, საზოგადოებაში როგორც არის ტირანიის, დესპოტიზმის გაძლიერება, სხვათა აზრის ჩახშობა ხელმძღვანელთა და სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან, გამახვილებს ეკოლოგიურ კატასტროფებს, ვარცხობებს, მიწისძვრების ფორმით, სხვადასხვა სტავშა ტრავმულ დანაციებს, გაზღუდრებით მიწისქვეშა კომუნიკაციებში, მათ შორის გვირაბებში და მეტროებში. არის მიმართ უნდა როგორც და ყურადღებით და ფრთხილად, ამიტომ მიწისქვეშა კომუნიკაციებთან ჯობია ნაკლები ურთიერთობა ქონდეს ამ პერიოდში, მათ შორის დაუშვათ იგივე სხვადასხვა სახის კომუნიკაციებთან, მიწისქვეშა კომუნიკაციებთან. და თხისკა ზოდიაქოს რას ყველა მარტოს გასულ უყურადღება ამ 9 თვის განმავლობაში, რომ აქვს სხვადასხვა ცდუნებების, შეცდომების, პრობლემების წარმოქმნის, ჩამთობების გავარსების ტენდენციები მაღალია. თუ 9 თვიანი საგამოცდო პერიოდი რისკებმა უნდა ფრთხილად გაერონ, ასევე გაუთხილდნენ საკუთარ ჩამთლობას. რა შეიძლება სხვა მოვლენებს გეონდელი თვისა, პირველში მოეთამჩეთ, რომ პარტნიორთა აზრს დღეს მოუგულებელყოფთ. რომატული და ფინანსური პრობლემების გადაწყვეტისას მითუმეტეს. წარმატებული დღეა სამაგეროდ ვაჭრობისათვის, მანქანის კიდვა გაყიდვისათვის, თვით შემეცნებისათვის. ურთიერთობებში უფრო მეტი დიპლომატიურობა გმართვით. ეფექტურია დღეს კბილების, ხელყურ ცხვირის, ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. მეტი იმოძრავე შეძლებს და გვარად. მოერიდო დღეს გინეკოლოგთან ვიზიტს, რენტგენს, ქიმიოთერაპიას, მზაურობას, ადგილსაუფელის ბინის შეცვლას, სოციალურ ყოფისა და დასხვების ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს, სესხის აღებას. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ოპალი, ოფსიდიანი, თოფაზი, მარჯანი, იასპი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ენერგიებს და გამნარე ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელს შტუნდა ცირავდნენ შტრიხებით, პრიორიტეტი მივცათ წითელ, შავ, ლურჯ, ცისფერ, მწვანე ფერებს ტონებს. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციაში, გნებავთ ცალ-ცალკე სფერები თქვენს ტანსაცმელში და აზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. ღვედრული სიზმრები კი შემდგომ არა ხდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება, შარსასქესო, რეპროდუქტული სისტემა, ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილი დღე კირჩხების და ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნიდან დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე ვერცთათვის და მერწყულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მიმართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ფანაკატური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ა ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, სამით გემშვიდობებით, ასტროლოგიური პრინციპებით, ის გაფრთხილებულია, შეარაღებულია ყველამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ც საგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მამაკაცი დაჭრეს არსებული ინფორმაციით შემთხვევა სოფელ ინგირში მოხდა დაჭრილი ახალგაზრდა მამაკაცი არსებული ცნობითვე ერთ-ერთი რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივებს შორის შელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა რა დროსაც ერთ-ერთმა ახალგაზრდა მეორეს ჭრილობები მიაყენა მამაკაცი კლინიკაში გადაყვანილი როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს მომხდარზე გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 19-102 მუხლით რაც განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვები დღეიდან იწყება ცენტრის ცნობით 14 სექტემბრის 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში და აირჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვისათვის პროგრამების არჩევის პროცესში აბიტურიენტებს დაეხმარება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განახლებული ელექტრონული ბუკლეტი ცნობარი აბიტურიენტებისათვის. განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ პირდაპირი მნიშვნელობით სამშობლოს ხალატისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს, ეს არ არის მხოლოდ ცარიელი სიტყვები ამ

0: არსში დევს უმძიმესი ბრალდება და მიზანი, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუციები საკუთარ საქმიანობაში შეფერხდნენ. ჯერი ახლა სამართალდამცავ ორგანოებზე აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, რითაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გია ბარამიძის დაკავებას ეხმაურება. მისივე თქმით, ბარამიძემ ქართულ ჯარს და სახელმწიფოს უმძიმესი დანაშაული დააბრალა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა ფარულავას განცხადებით, საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რატომ ვერ გაერთიანდა ოპოზიცია ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში. ფარულავას თქმით, 2024 წელს ოპოზიციის დასუსტებაში მძიმე როლი შეასრულა ნიკა გილაურმა. პოლიტიკური პატიმრების ოჯახები, მათი მშობლები, როდესაც მოგვიწოდებენ, ერთიანობისკენ ჩვენთვისაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია ის, რაც 2024 წელს მოხდა, არის არამხოლოდ პოლიტიკური შეცდომა, არამედ ფაქტობრივად ამან მიგვიყვანა ივანიშვილის გაძლიერებამდე და დემოკრატიული ოპოზიციის დასუსტებამდე. ეს ყველამ გაიგო, ყველამ მოისმინა, ამაში კონკრეტული მძიმე როლი შეასრულა ნიკა გილაურმა. ჩვენ აღარ ვაპირებთ ამ თემის გაგრძელებას, საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, ვისი პასუხისმგებლობა იყო, რომ ოპოზიცია ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში ვერ გაერთიანდა, აცხადებს ლაშა ფარულავა. მისივე განმარტებით, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დასმული კითხვების ადრესატი იყო ნიკა გილაური, თუმცა გილაურის ნაცვლად საუბრობდა ნიკა გვარამია. გამოშვების ბოლოს სამართალდამცველებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვეს რეალიზაციის და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით შვიდი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკებს წინასწარ შერჩეულ კონკრეტულ ადგილებზე ათავსებდნენ, შემდეგ კი შესაბამის კოორდინატებსა და აღნიშნულ ფოტოებს დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღო სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის მეთადონი, ალფა პპპ, ბუპრენორფენი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების საფასოებისთვის საჭირო მასალები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263-263 კვარტა და 265 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: სასტუმროები, სადაც ღამის გათენება თავგადასავალია. თანამედროვე მოგზაურობა მხოლოდ ახალი ქვეყნების მონახულებას აღარ ნიშნავს. დღეს უფრო მეტი ადამიანი ეძებს უნიკალურ გამოცდილებას, რომელიც მოგზაურობას დაუვიწყარ თავგადასავლად აქცევს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ისეთი სასტუმროები, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა თავად შენობაა. აქ ღამის გათევა მხოლოდ დასვენება კი არა, მოგზაურობის მთავარი მოვლენაა. Bon Voyage-ში სწორედ ასეთ სასტუმროებს გაგაცნობთ.
10: სიამოვნე მოგზაურობით. Bon Voyage-თან ერთად.
11: სოფლიოში არსებობს სასტუმროები, რომლებიც ყინულისგანაა აშენებული. წყალქვეშ მდებარეობს, ხეების წვერებზეა. ასეთ ადგილებში ნომრის დაჯავშნა ხშირად რამდენიმე თვით, ზოგჯერ კი ერთი წლით ადრეც არის საჭირო. ყინულის სასტუმრო, შვედეთი. შვედეთის ჩრდილოეთით, პატარა სოფელ იუკასარიარში, არქტიკულ წრეზე მდებარეობს სოფლიოში პირველი ყინულის სასტუმრო, რომელიც 1999 წელს გაიხსნა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად რჩება. ყოველ ზამთარს სასტუმრო თავიდან შენდება მდინარე თორნიდან ამოღებული ათასობით ტონა ყინულისა და თოვლისგან. მის შექმნაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მოქანდაკეები და დიზაინერები მონაწილეობენ, რის გამოც არც ერთი სეზონის ნომრები ერთმანეთს არ ჰგავს. სასტუმროში ყველაფერი, კედლები, საწოლი, ბარის კამები და დეკორაციებიც კი ყინულისგანაა დამზადებული. ოთახებში ტემპერატურა დაახლოებით -5 გრადუსია, თუმცა სტუმრებს სპეციალური თერმული საძილე ტომრები და ირმის ტყავები ხვდებათ, რაც კომფორტულ ძილს უზრუნველყოფს. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სასტუმრო ნელ-ნელა დნება და მისი წყალი ისევ მდინარეს უბრუნდება. სწორედ ამიტომ ყოველი ზამთარი სრულიად ახალი არქიტექტურული პროექტია. დღეს ყინულის სასტუმროს უკვე აქვს მუდმივი მზის ენერგიაზე მომუშავე ყინულის კომპლექსიც, რომლის მონახულება ზაფხულში შეგძლიათ. კენია, საუზმე ჟირაფებთან. კენიის დედაქალაქ ნაირობის მახლობლად მდებარე ჟირაფმანორი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბუტიკ სასტუმროა. 1930-იან წლებში აშენებული ინგლისური სტილის სასახლე თავდაპირველად კერძო რეზიდენცია იყო. მოგვიანებით კი სასტუმროდ გადაკეთდა. მისი მთავარი განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ჟირაფების დაცვის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ყოველ დილით, როდესაც სტუმრები საუზმობენ, ჟირაფები ღია ფანჯრებიდან და ტერასებიდან თავს ყოფენ, რათა ადამიანებისგან საკვები მიიღონ. Სწორედ ეს მომენტი გახდა სოციალური ქსელების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამოგზაურო კადრი. სასტუმროს მიზანი მხოლოდ ტურისტების გართობა არ არის. მისი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჟირაფების დაცვისა და გამრავლების პროგრამას ხმარდება. ამიტომ აქ სტუმრობა ბუნების დაცვის მხარდაჭერასაც ნიშნავს. წყალქვეშა სამყაროს საკუთარი საწოლიდან. მალდივებზე მდებარე კორნარდ მალდივი სტუმრებს ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ გამოცდილებას თავაზობს. სასტუმროს ვილა მურაკა ნაწილობრივ წყლის ზედაპირზე, ნაწილობრივ კი დაახლოებით 5 მეტრის სიღრმეზე ინდოეთის ოკეანის ქვეშ მდებარეობს. საძინებლის კედლები და ჭერი მთლიანად გამჭვირვალეა. სტუმრებს შეუძლიათ საწოლიდანვე დააკვირდნენ ფერად თევზებს, ვიგენებს, ზღვის კუებსა და მარჯნის რიფებს. სოფლიოში წყალქვეშა სასტუმროები ჯერ კიდევ ძალიან ცოტა, ამიტომ ასეთი გამოცდილება განსაკუთრებულ ფუფუნებად ითვლება. ცხოვრება ხეების წვერებზე. შვედეთის ჩრდილოეთში მდებარე თრი ჰოტელი ბუნებისა და თანამედროვე არქიტექტურის შერწყმის შესანიშნავი მაგალითია. სასტუმროს თითოეული ნომერი ხეებზე აგებული და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდება. ერთ-ერთი ოთახი მთლიანად სარკეებით არის დაფარული და ტყეში თითქმის შეუმჩნეველია. სხვები კი მფრინავი თეფშის ჩიტის ბუდის ან კუბის ფორმისაა. სტუმრებს აქ შეუძლიათ ჩრდილოეთის ციალის ყურება, ტყეში ლაშქრობა, ძაღლების მარხილით სეირნობა და ლაპლანდიის ბუნების გაცნობა. თუ ადრე სასტუმრო მხოლოდ ღამის გასათევ ადგილად ითვლებოდა, დღეს ის ხშირად თავად მოგზაურობის მთავარი მიზეზია. ადამიანები ათასობით კილომეტრს გადიან იმისთვის, რომ ერთი ღამე ყინულის ოთახში გაატარონ, საუზმე ჟირაფებთან ერთად მიირთვან, წყალქვეშ დაიძინონ ან საუკუნოვან გამოქვაბულში გაიღვიძონ. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ტურიზმში სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საუკეთესო მოგზაურობა იწყება არა მაშინ, როდესაც ქალაქს ათვალიერებ, არამედ მაშინ, როდესაც სასტუმროს კარი იღებ. ზოგჯერ ერთი ღამე ასეთ ადგილას მთელი მოგზაურობის ყველაზე დასამახსოვრებელ ისტორიად იქცევა. დასამახსოვრებელ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
14: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 5

0: 7 35 45 11, ქუთაისი ტაბიძის 6, ტელეფონი 577 477 106, მონტერეელუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სუნთხებს რა დაგვავიწყე. გართობაც გახსოვს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის

0: ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ეს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

მშვიდობის ამინდის ცნობით დავბრუნდი. ჯერ კიდევ დღევანდელი დღისთვის გავეცნოთ სინოპტიკოსების ვარაუდს. დღეს 14 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში დღე უნალეკოდ ჩაივლის 32 გრადუსი იქნება. სოხუმში 26, ფოთში მესტიას 18 გრადუსი ელის 26, ბათუმსა და ოზურგეთს ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში პლუს 31-ია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 27 გრადუსი იქნება. დღეს ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 28, პლუს 30 თელავსა და გორსელის რუსთავში 32 გრადუსია ნაბარავდები. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, მზიანი და უნალეკო ამინდის ფონზე თბილისში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დღეს ამ წუთებში კი 11 საათსა და 26 წუთზე

0: ქალაქში 25 გრადუსი სითბოა.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსა ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე. ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გელა გელაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა დატოვა, მივიღე გადაწყვეტილება დატოვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციების შედეგად. საქმიანობა სხვა უწყებაში გავაგრძელებს, სადაც კვლავ მთელი პასუხისმგებლობით მოემსახურები ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა ჩემთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა მემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში სამსახურის თითოეულ თანამშრომელთან ერთად ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყო სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლევის, საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვისგან. სურს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხატო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს პროფესიონალიზმისთვის, თავდადებისა და იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ახორციელებენ. მადლობას ვუხდი პოლიტიკურ გუნდს, განსაკუთრებით პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს გამოცხადებული ნდობისთვის. დარწმუნებული ვარ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მომავალში ცხირსეულად გააგრძელებს მისთვის დაკისრებული უმნიშვნელოვანესი ამოცანების შესრულებას და ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვას. სახელმწიფო უსაფრთხოების გენერალ-მაიორი გეკა გელაძე წერს გელაძე სოციალურ ქსელში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. გიორგი ბარამიძეს არავინ ასამართლებს იმის გამო, პატრიოტია თუ არაპატრიოტი. რა რეპრესიაზეა საუბარი? ვინ ეკაჩებოდა ენაზე, რომ ეს თქვა? სახელმწიფომ ჩაუდო ეს ნათქვამი, მივიდა ყურში უჩურჩულა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი აკეთებს განცხადებას. მისივე თქმით, ბარამიძის განცხადება იყო აბსოლუტურად კატასტროფული საქართველოს იმიჯისათვის. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე სამშობლოს ხალატის კერძო საბუტაჟის ბრალდებით დააკავეს. საქმე ეხება აფხაზეთის ომზე ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც 1992-1993 წლების აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს ტყვეები არ ახლდათ და მათ ადგილზე ხვრეტდნენ. განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ პირდაპირ მნიშვნელობით სამშობლოს ხალატისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს. ეს არ არის მხოლოდ ცარიელი სიტყვები, ამ შინაარს შიდევს უმძიმესი ბრალდება და მიზანი, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუციები საკუთარ საქმიანობაში შეფერხდნენ. ჯერი ახლა სამართალდამცავ ორგანოებზე აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი. მისივე თქმით, ბარამიძემ ქართულ ჯარს და სახელმწიფოს უმძიმესი დანაშაული დააბრალა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მამაკაცი დაჭრეს. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევა სოფელ ინგირში მოხდა. დაჭრილი ახალგაზრდა მამაკაცი არსებული ცნობით ერთ-ერთი რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივებს შორის შელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა, რა დროსაც ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ მეორე ჭრილობები მიაყენა. მამაკაცი კლინიკაშია გადაყვანილი. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 19-ამდე მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ადრიანო ჩელენტანო მიიპყრო ჩვენი ყურადღება დალღაზე 106 და 9 მორიგი საათიც დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი 12 საათი 8 წუთია საქართველოს დროით და წინგველოდება cover ვერსია რომელსაც ტომას ანდერსი შეასრულებს თქვენთვის ასევე ლეგენდარული მადონა პოპ ვარსკვლავი წარსდგება თქვენს წინაშე რონან კეითინგი და დასტი სპრინგსფილდი კინომუსიკის ფარგლებში აღღერებული საუნდტრეკი თქვა მინდა გითხრათ რომ ფორტუნა ჯიზე გელოდებათ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მათ შორის რჩევები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კომპეტენტური ექიმებისგან ასევე მოგზაურობა რომელიც ჯერ კიდევ აქტუალურია და მე ვფიქრობ რომ წლის ნებისმიერ სეზონზე აქტუალურია რა თქმა უნდა სხვადასხვა მიმართულებით ამიტომ ბონვეიაჟის ფარგლებში არაერთი ასეთი ადგილი შესახებ გიამბობთ როგორც პირდაპირ ეთერში ასევე შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ფორტუნა ჯიზე ამოიკითხოთ და აქვე დავამატებ რომ ონლაინეთ შეგიძლიათ გვისმინოთ დიახ სწორედ ჩვენს ოფიციალურ ვებ პორტალზე ყველგან სადაც ინტერნეტია
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი მეტი ვიდრე იატაკი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartoba. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
9: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ერთში.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: შემშვიდობის დაგიბრუნდით ამინდის ცნობით. დღევანდელი დღისთვის გავეცნოთ კიდევ ერთხელ სინოპტიკოსების ვარაუდს. დღეს ბოლომდე დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი შენერჩუნდება, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში 26, ასევე ბათუმსაც 26 გრადუსი ელის, ოზურგეთშიც +26 და ფიქსირდება მესტიაში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ზუგდიდს დღეს 29, ქუთაისს კი 31 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უმეტესად მზიანი დღეა მოსალოდნელი, 27 გრადუსი იქნება დღეს ახალციხეში, ბორჯომში 28-30 კითელოსა და გორში. ცხინვალში 28 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავში 32. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, მზიანი ამინდის ფონზე დღეს თბილისში 32 გრადუსი სიცხე გველის, სამწუთებში კი ჩვენს დედაქალაქში 27 გრადუსი სითბოა.
4: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: ზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქცია

0: შემთხვევაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს, ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

0: FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ბრიფინგს გამართავს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერის ბრიფინგი 14 საათზე ჩაინიშნა შეგახსენებთ დღეს ცნობილი გახდა რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გეკა გელაძემ რომელიც აღნიშნულ პოსტზე 6 წლის ვადით რამდენიმე თვის წინ მიმდინარე წლის აპრილში დანიშნეს თანამდებობა დატოვა როგორც გელაძე აღნიშნავს საქმიანობას სხვა უწყებაში გააგრძელებს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციების შედეგად საქმიანობას სხვა უწყებაში გავაგრძელებს სადაც კვლავაც მთელი პასუხისმგებლობით მოვემსახურები ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა ჩემთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა მემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ პერიოდის განმავლობაში სამსახურის თითოეულ

0: თანამშრომელთან ერთად ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყო სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლევის, სახელმწიფოს უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვისკენ. სურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს პროფესიული პროფესიონალიზმისთვის, თავდადებისა და იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობისათვის, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ახორციელებენ. მადლობას ვუხდი პოლიტიკურ გუნდს, განსაკუთრებით პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს გამოცხადებული ნდობისთვის, წერს გელაძე სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტმა გელა გელაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით მიმდინარე წლის 28 აპრილს დაამტკიცა. გელაძემდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობდა, რომელიც ასევე ვადაზე ადრე გადადგა. პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად მდინარაძე 2025 წლის 3 სექტემბერს აირჩია, რომელმაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 2026 წლის აპრილში დატოვა. ეს არის მდინარაძის სახლში გაშვების გაგრძელება, რომელსაც შეიძლება სხვადასხვა თანამდებობის პირები მიიღნენ. დაველოდოთ, ვინ იქნება შემდეგი, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა, რითაც გელა გელაძის მიერ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგომას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებისთვის საზიანოა, როდესაც ხელისუფლებას არ აქვს ერთიანი სტრატეგია და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ყოველ 6-7 თვეში იცვლება. გიორგი ბარამიძეს არავინ ასამართლებს იმის გამო, რომ პატრიოტია თუ არ არის პატრიოტი. რა რეპრესიებზე არის საუბარი? ვინ ეკაჩებოდა ენაზე, რომ ეს თქვა? სახელმწიფომ ჩაუდო ეს ნათქვამი, მივიდა და ყურში უჩურჩულა? ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ბარამიძის განცხადება იყო აბსოლუტურად კატასტროფული საქართველოს იმიჯისათვის. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე სამშობლოს ხალატის კერძოდ საბოტაჟის ბრალდებით დააკავეს. საქმე ეხება აფხაზეთის ომზე ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც 1992-1993 წლების აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს წვეები არ ახლდათ და მათ ადგილზე ხვრეტდნენ, განაცხადა გიორგი ბარამიძემ. გამოშვების ბოლოს მცხეთის მუნიციპალიტეტში მომხდარ ავტოსაგზავ შემთხვევას ორი ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად დაშავდა სამი ადამიანი. არსებული ცნობითვე ავტოსაგზავ შემთხვევა გუშინ მოხდა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ჯგუფი Take That Rule the World და მორიგი საათი ჩვენი ურთიერთობისთვის გაკვეთილი 13 საათი 11 წუთი შესრულდა ამასობაში და როგორც ყოველთვის აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ფორტუნა ჯირზე მრავალი სიახლე გელოდებათ მათ შორის შოუ ბიზნესის მიმართულებითაც ჯანმრთელობასა და მოგზაურობაზე უკვე ვისაუბრეთ ახლა კი გეტყვით რომ ახალი ამბები ცხელ-ცხელი სიახლეები შოუ ბიზნეს სფეროდან ვენეციის კინოფესტივალის ოქროს გლობუსის მფლობელი მაიელ ტუკის ფილმი გახდა ვრცლად გიამბობთ საათის ბოლოსთვის ასევე გეტყვით იმასაც რომ 6 წლიანი პაუზის შემდეგ სელენ დიონის სცენაზე დაბრუნდა როგორი იყო პირველი შეხვედრა ამდენ წლიანი პაუზის შემდეგ მის საყვარელ სმენელთან და როგორ ჩაიარა ამ ყველაფერმა გაეცნობი ჩვენს ვებგვერდზე მე კი მოკლედ გიამბობთ საათის ბოლოსთვის და კიდევ ერთი სიახლე რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრებთ გახლავთ AMC დერილ დიქსონის ფინალური სეზონის პირველი ტიზერი რომელიც უკვე გამოქვეყნდა და ამ ფილმთან დაკავშირებითაც გვექნება აუცილებლად საუბარი გარდა ამისა სხვა ტიპის სიახლებსაც ამოიკითხავთ, მათ შორის თუ რა ფილმები გველოდება 2026 წლის ბოლოსთვის კინოეკრანებზე და რა სიახლებს გპირდებიან მუსიკოსები მუსიკალურ სამყაროში. 13 საათი 12 წუთი, წინ ქართული ჰიტის მგზავრები გველის, ასევე საათის ნახევრამდე რამდენიმე ძალიან საყვარელ სიმღერას მოვისმენთ ოქროს ჰიტების ბაზიდან, რა თქმა უნდა, საათის ნახევარზე კი ამინდის ცნობით დაგიბრუნდებით დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
1: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიშდი, ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: მეყო პატირები.
8: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ავერში.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
3: Javrishvilis klinika optalmiji atskhadebs kataraktit daavadebuli patsientebis upaso miigebas. Tsinasari chatsera telefonit 032 2 133 133.
2: ცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი, 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ამას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ხემშვიდობის დღევანდელი დღის ამინც კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღის ბოლომდე. დღეს საქართველოში უნალექო დღე შენარჩუნდება, რაც შეეხება ტემპერატურას. დასავლეთში 32 გრადუსი, სოხუმში, ფოთში კი 26 დაფიქსირდება, +26, ასევე მოსალოდნელი ბათუმსა და უზურგეთში, მესტიაში 18-19, უბრალოდ 29 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 31. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უმეტესად უნალექო ამინდი გველის, სახალციხეში 27-28, ბორჯომში მოსალოდნელი, თელავში 30, ისევე როგორც გორში, ცხინვალში 28, რუსთავში 32. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში დღევანდელი დღე ასევე უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი გველოდება, ამ წუთებში კი არაჩვეულებრივი მზიანი ამინდის ფონზე თბილისში 29 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერიჩში.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: Liberty სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.5

0: 9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის შაბათ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleo G.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ეს არის კონკრეტული პირის გადაწყვეტილება არის უკანაც სხვა მიზეზების მოძებნა ალბათ უფრო მეტად სპეკულაციის საგანია უწყება არის გამართული სისტემა მუშაობს სახელმწიფო ინსტიტუტები მუშაობენ ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა რითაც გელაგელაძის სუსის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგომას გამოეხმაურა მისივე თქმით დემოკრატიის მთავარი ამოსავალი წერტილია რომ სახელმწიფო უსაფრთხოება არა პიროვნებებზე, არამედ გამართულ სისტემაზეა დამოკიდებული. თუ ვაფასებთ კადრების ცვლილება რამდენად მოქმედებს სახელმწიფოზე და კონკრეტულ უწყებებზე უნდა ამოვიდეთ შედეგებით უწყება როგორ მუშაობს. როდესაც ხედავთ, რომ უწყება მუშაობს ძალიან გამართულად, ნებისმიერი იმპერიის ხელმძღვანელობის ქვეშ, რომელიც ამ უწყებას ხელმძღვანელობდა, ესე იგი სისტემა მუშაობს გამართულად და სისტემა არ არის პიროვნებებზე დამოკიდებული, ამიტომ თუ კი გადაწყვიტა კონკრეტულმა პირმა და დატოვა თანამდებობა, ეს არის მისი გადაწყვეტილება, ისევე როგორც როცა თანამდებობაზე დაინიშნა მისი გადაწყვეტილების და სურვილის გარეშე, ეს არ ხდება. უწყების საქმიანობის ხარისხიდან გამომდინარე უნდა ვიმსჯელოთ, თუ კი ჩვენ ვნახავთ, რომ კადრების ცვლილება ნეგატიურად მოქმედებს და უწყება თავის საქმეს ვეღარ ასრულებს, შეიძლება რელევანტური იყოს ამ კითხვის დასმა, მაგრამ უწყება არის გამართული სისტემა მუშაობს, სახელმწიფო ინსტიტუციები მუშაობენ, ეს არის დემოკრატიის მთავარი ამოსავალი წერტილი, რომ სახელმწიფოს უსაფრთხოება არა პიროვნებებზე, არამედ აწყობილ გამართულ სისტემაზეა დამოკიდებული, აღნიშნავს დავით მათიკაშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების უფროსად თამაზ ბორაშვილი დაინიშნა ამის შესახებ ცნობილი ცოტახნის წინ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გახდა. სუსის ახალ უფროს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ წარმატებები უსურვა. ცნობისათვის დღეს ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გელაგელაძემ, რომელიც აღნიშნულ პოსტზე 6 წლის ვადით რამდენიმე თვის წინ მიმდინარე წლის აპრილში დანიშნეს თანამდებობა დატოვა, როგორც გელაძე აღნიშნავს, საქმიანობას სხვა უწყებაში გააგრძელებს. მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციების შედეგად საქმიანობას სხვა უწყებაში გავაგრძელებ, სადაც კვლავაც მთელი პასუხისმგებლობით მოემსახურები ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა ჩვენთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებელია მემსახურა ჩვენი შესაძლებლობა რომ მემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში სამსახურის თითოეულ თანამშრომელთან ერთად ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყო სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლევის, საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვისკენ. მადლობას ვუხდი პოლიტიკურ გუნდს, განსაკუთრებით პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს გამოცხადებული ნდობისთვის, ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს პროფესიონალიზმისთვის, თავდადებისთვის და მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ახორციელებენ, წერს გელაძე სოციალურ ქსელში. ეს არის კონკრეტული პირის გადაწყვეტილება, რის უკანაც სხვა მიზეზების მოძებნა ალბათ უფრო მეტად სპეკულაციის საგანია უწყება არის გამართული სისტემა მუშაობს, სახელმწიფო ინსტიტუციები მუშაობენ, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, რითაც გელაგელაძის სუსის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგომას ეხმაურება მისივე თქმით დემოკრატიის მთავარი ამოსავალი წერტილია, რომ სახელმწიფოს უსაფრთხოება არა პიროვნებებზე, არამედ გამართულ სისტემაზე არის დამოკიდებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გელაგელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. ამის შესახებ ცოტახნის წინ ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე გააკეთა განცხადება. მან გელაგელაძეს გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. ყოფილ ვიცე-პრემიერსა და რეგიონული განვითარების ყოფილ მინისტრს მამუკა მდინარაძეს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა. შესაბამისი გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მიიღო. მთავრობის განკარგულება, რომლითაც ეს საკითხი რეგულირდება, 8 სექტემბრით არის დათარიღებული, თუმცა ის მთავრობის ვებგვერდზე ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. ცნობისათვის მამუკა მდინარაძემ, რომელიც ბოლოს ვიცე-პრემიერისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა მთავრობის ადმინისტრაციაში, 27 აგვისტოს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ზე გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandus Informatio Samsung. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 592 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: თვითდასაქმებული

0: არ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: ავერში
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: შუადღე მშვიდობის, ამჯერად ხვალინდელი დღისთვის დავიგეგმოთ და სინოპტიკოსების ვარაუდს გავეცნოთ. 15 სექტემბერთან დაკავშირებით ხვალდასავლეთ საქართველოში უმეტესად უკვე იწვიმებს, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, 13 კი მესტიაში. 23-ია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ფოთში, 20 ოზურგეთში, ქუთაისში 24 და ბათუმში +24. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იწვიმებს, 23 გრადუსი დაფიქსირდება ახალციხესა და ცხინვალში, 22 ბორჯომშია მოსალოდნელი, 25 გორსელის, ხოლო 30 თელოში დაფიქსირდება. რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსამდე აიწევს. ჩვენს დედაქალაქში ხვალინდელი დღე კვლავ უნალეკო შენარჩუნდება, ჰაერის მაქსიმალურ ტემპერატურას კი +30 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ასეთი ამინდი შენარჩუნდება ხვალისთვისაც, ამ წუთებში კი დედაქალაქში ზიანი ამინდის ფონზე 30 გრადუსი ფიქსირდება.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatslavia. Sokar Giorgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemagali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri zatslavit.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი

0: ფიფას დაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე არ გამოტოვო new light წერტილი g
1: რთულია იმის აღიარება რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური სრულვა პარკინსონი დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას მედიკამენტების მიღების კონტროლი გამოცდილი ექთნები და მოვლელები ცენტრი საბრინოვო სრულვა რომელსაც ენდობიან ოჯახები ტელეფონი 032-206-0061
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა წარადგინა შესაბამისი განცხადება ყობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა თამაზ ბურაშვილი ამდრომდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამავე სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა აღსანიშნავია რომ თამაზ ბურაშვილი სუსის უფროსის თანამდებობაზე პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ცნობისათვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გელა გელაძემ თანამდებობის დატოვების შესახებ ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში თავად დაწერა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი გელა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს დღემდე. დღეს სუსის უფროსმა გეკა გელაძემ დატოვა დაკავებული თანამდებობა გეკა გელაძე დაიკავებს შინაგან

0: საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქციებს, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ახლო მომავალში რაიმე არსებით ცვლილებას არ ველოდებით, ამის შესახებ განცხადება ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. პრემიერის თქმით, მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა რამდენიმე სტრუქტურაში, მათ შორისაა საგამოძიებო სამსახურში და შემოსავლების სამსახურში, სადაც გაზიარებული იქნა ფინანსთა მინისტრის პოზიციაც. ეს არის კონკრეტული პირის გადაწყვეტილება, რის უკანაც სხვა მიზეზების მოძებნა ალბათ უფრო მეტად სპეკულაციის საგანია. უწყება არის გამართული სისტემა მუშაობს, სახელმწიფო ინსტიტუციები მუშაობენ, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, რითაც გელა გელაძის სუსის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგომას ეხმაურება. მისივე თქმით, დემოკრატიის მთავარი ამოსავალი წერტილია, რომ სახელმწიფო სუსამრთხოება არა პიროვნებებზე, არამედ გამართულ სისტემაზეა დამოკიდებული. ეს არის კონკრეტული პირის გადაწყვეტილება, რის უკანაც სხვა მიზეზების მოძებნა ალბათ უფრო მეტად სპეკულაციის ნიშანია, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. მისივე თქმით, დემოკრატიის მთავარი ამოსავალი წერტილია ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოება არა პიროვნებებზე, არამედ გამართულ სისტემაზეა დამოკიდებული, აცხადებს მათიკაშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონ ამორაძესთან ერთად განაახლებს. მანამდე დღის მთავარსი ახლებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Somewhere over the rainbow ლამაზესი სიმღერა საათის დასაწყისში და რა თქმა უნდა ულევი ოქროს ჰიტები თქვენი განწყობისთვის წინ ქართული ჰიტით სტეფანე ჯონ ბონჯოვი და რუბრიკა ბონვეიაჟიც გელოდებათ რომლის ფარგლებშიც თბილისთან ახლოს მდებარე საინტერესო ადგილის შესახებ გიაბობთ დათკბით არაჩვეულებრივი მუსიკით უსმენეთ რადიო ფორტუნას ეს დალღა 106.9
1: And wake up where the clouds are far behind me

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოიმზადე და ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება.

0: ახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
6: საუკუნეების მანძილზე მეფეების საზაფხულო გასაჩერებელი, ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობა და ციხე, სადაც გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის გარდაცვალების ადგილი იყო. დღეს ეს ციხე განდვირთვის საოცარი ხედებით ტკბობისა და ფოტო გადაღებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია დედაქალაქთან ახლოს. რუბრიკა ბონვოიაჟის ფარგლებში აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხეზე გიამბობთ. ქოროღლის ციხე დაბა კოჯრის სამხრეთით 2 კილომეტრზე, აზეულას მთაზე, ზღვის დონიდან 1250 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ თვალუწვდენელი და მომაჯადოებელი ხედების გამო, რომელიც ციხიდან იშლება. ასევე ის ფაქტი, რომ დედაქალაქიდან სულ რაღაც 17 კილომეტრით მდებარეობს, მას საუკეთესო ადგილმდებარეობად აქცევს განსატვირთოთ და პიკნიკის მოსაწყობად. ისტორიული მნიშვნელობის პარალელურად ამ ნაგებობის შესახებ არაერთ ლეგენდას მოისმენთ. გადმოცემით, კოჯრის ციხეში იყო შეხიზნული ლეგენდარული გმირი ქოროღლი და გმირი ქალი თინა წავკისელი. ციხე უამრავი შემოსევის მოწმეა. ბოლოს მის მიდამოებში 1921 წელს აქ გაიმართა უკანასკნელი ბრძოლები რუსეთის მე-11 არმიასა და ქართველ იუნკერებს შორის. 1999 წლის 9 აპრილამდე ციხესთან ახლოს ფერდობზე იდგა მემორიალი წარწერით: აქ შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმია, რომელიც 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ ახალგაზრდებმა გადააგდეს და აქ დღეს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალია აღმართული. ციხე სიმაგრემდე მისვლა სამანქანო გზითაც შეიძლება და კოჯრიდან ფეხით ასვლაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ფეხით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის გავლა მოგიწევთ. სანახაობა ნამდვილად ღირს სტუმრობად. მთის წვერზე რამდენიმე იარუსად განლაგებული ციხე წარსულში გამოგზაურებთ. ციხის უძველესი ფენა არაუგვიანეს მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება. დღემდე მოღწეული კედლების ფრაგმენტები კი მე-16-მე-18 საუკუნეებს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი სანახაობების შემდეგ კოჯორში საპიკნიკე ადგილის მოძებნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. და თუ უფრო დიდხანს გაჩერებას გადაწყვეტთ, საოჯახო სასტუმროები თუ სხვა დონის სასტუმროებიც არაერთი გელოდებათ. ასე რომ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: 1313. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა

0: 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light G.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
5: ეყო პატირი. წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მამაკაცის აცნობა თქვენ გვერდით.
3: უგრეს მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: ძალიან.
0: Art FM.
3: ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
4: დაუკრა. Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
5: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
6: მეგობრებო, მოგესალმებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმდენი მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიება გველოდება მთელი სექტემბრის განმავლობაში და არა მხოლოდ დეკემბრამდე გაწერილი გვაქვს ყველაფერი და ამ შრომისთვის რა თქმა უნდა ორგანიზატორებს ძალიან დიდი მადლობა. ვიწყებთ ჩვენ მნიშვნელოვან ეთერს და ვიწყებთ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალით. ქართული სპექტაკლების პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ ლალიაშვილი ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში, მაგრამ მანამდე რა თქმა უნდა 20 სიტყვით მინდა მოგახსენოთ თუ არიცით და დარწმუნებული ვარ ფორტუნას მსმენელობა ძალიან კარგად იცის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის შესახებ თითოეული დეტალი, რადგან ჩვენ ყოველთვის მოვლენების ეპიცენტრში ვიმყოფებით და ყველა მნიშვნელოვან ჩართვას ვახორციელებთ ხოლმე სპექტაკლებიდან და არა მხოლოდ. 2009 წლიდან დღემდე ჯორჯია შოუკეისზე დაახლოებით 1000 ქართული სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი და მას დაახლოებით 2000 საერთაშორისო სტუმარი დაესწრო. წელსა თბილისში ჩამოდიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროდიუსერები, ფესტივალის დირექტორები, პროგრამერები, კრიტიკოსები, რომლებიც 4 დღის განმავლობაში ქართულ მაყურებელთან ერთად ნახავენ 35 ქართულ წარმოდგენას. ეს ის დროა, როდესაც შეიძლება უნდა ავიღო და დავესწრო თითოეულ სპექტაკლს და აუცილებლად თუ რა თქმა უნდა ნანახი რომელიც არ მაქვს და 16-დან 19 სექტემბრის ჩათვლით 4 დღე 35 წარმოდგენა და შესაძლებლობა კარგად დავინახოთ როგორია ქართული თეატრი დღეს. თამუნა, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობთ ლაპ და გსურს რომ გაგვიზიარო გამოცდილება პირველ რიგში პროგრამა და რაოდენ საინტერესო ჩატარდება წლევანდელი განსაკუთრებული სპექტაკლები და ფესტივალი.
7: ათა სალამი, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ქართული შოუკეისით. ძალიან პატარა რეპლიკას გავაკეთებ, არის ეს რომ თბილისის

0: საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი გაიყო ორ ნაწილად.
1: დიახ.
0: საერთაშორისო პროგრამა იქნება გაზაფხულზე, წელს უკვე იყო ივნისში და ქართული შოუკეისი რჩება შემოდგომაზე, იმიტომ რომ შემოდგომა განსაკუთრებული პერიოდია თბილისისთვისაც, ასევე ყველაზე მეტად რაც მომწონს ყველა თეატრის სეზონს ამ პერიოდში და ჩვენ ვამთხოვთ უბრალოდ სეზონის გახსნებს, იმიტომ რომ განსაკუთრებულია ყოველთვის მზადება ან პრემიერებით ხდებიან თეატრები და ანუ თითქმის ყველა თეატრი ჩვენთან ერთად თბილისის თეატრალურ ფესტივალთან ერთად ხდის სეზონს. ეს ძალიან კარგი პროგრამაა, იმიტომ რომ მონაწილეობს როგორც დიდი თეატრები, ასევე პატარა დამოუკიდებელი თეატრები და დამოუკიდებელი კომპანიები მონაწილეობენ, რეგიონები და რაღაც განსაკუთრებული მზადება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს და დიდია გეოგრაფია ჩვენი სტუმრების. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, ჩინეთი, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ჩეხეთიდან, პოლონეთიდან და მოკლედ აი ყველანაირი შესაძლებლობა ეწევა ქართულ თეატრს, რომ ჩაიფიქროს კოპროდუქციები, სხვადასხვა პროექტები, რომლებსაც შესთავაზებენ ჩვენ სტუმრებს, ასევე დაიგეგმოს გასტროლები, იმიტომ რომ მართლა აი სრული ესეთი სითამამით შემიძლია ვთქვა, რომ ქართული თეატრი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ განსაკუთრებული პროცესები მიდის. უკვე თითქმის აი თაობ ახალი თაობის რეჟისორებიც წამოვიდნენ და მსახიობები, რომლებიც ძველ თაობასთან ერთად ქმნიან ძალიან საინტერესო სპექტაკლებს, ძალიან საინტერესო პროექტებს და ეს არ არის ერთეული სპექტაკლები ქართულ თეატრში, მთლიანად მიდის ეს რაღაცა განსხვავებული პროცესი, მრავალფეროვანი პროცესი და რაც თავარია, სტუმრები დაინტერესდნენ ქართული თეატრით და წლიდან წლამდე მართლა იმატებს ინტერესი ჩვენს მიმართ.
1: აი აქო ჩაგერთვებით ამნა და მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ის არის, რომ ნახავენ რა ხდება ჩვენთან საქართველოში და ვთქვათ რეჟისორების ნამუშევრებს, მსახიობების ნამუშევრებს, ამასთან ერთად სამომავლო ურთიერთობებზე აქვს საუბარი და ძალიან კარგი კონტაქტები და შეხვედრები იგეგმება ხოლმე ფესტივალის განმავლობაში, როგორც აღნიშნეთ. მე მინდა 35 სპექტაკლზე რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა გამორჩევაც უხერხულია და აი მოკლედ რომ ექსკურსი ჩაგვიტაროთ, რა თეატრებს მოიცავს და ახლობით რა სპექტაკლებზია საუბარი?
0: თითქმის ყველა დიდ თეატრს მოიცავს. თბილისში ჩემგანაც გამორჩევა ცოტა უხერხულია, ამიტომ ცოტა ზოგადად ვილაპარაკებ. ასევე დამოუკიდებელი თეატრები ყველანი ჩართულები არიან. პრემიერებია, მაგალითად სამეფო ვნის თეატრს აქვს 16 პირველივე დღეს პრემიერა პატა ციკოლიასი, ასევე ზუგდიდის თეატრი ჩამოდის პრემიერით, ასევე მაგალითად დამოუკიდებელი კომპანია რომელსაც ექნება სპექტაკლი პრავდა ქალაქის თეატრში აქვს პრემიერა, ჩართულია თეატრი სახელოსნო 42 მარჯანიშვილის თეატრი, ასევე დმანისის თეატრი, მოკლედ აი ყველა თითქმის ყველა ქართული თეატრის წარმომადგენელი ამ 4 დღის განმავლობაში მოიყრის თავს თბილისში და ეს ყველაზე მთავარი რაც არის, არ არის მართლა მარტო წარმოდგენა. ჩვენ სპექტაკლის შემდეგ გვაქვს ესეთი ფესტივალის კლუბი ამ ფაუნდორში, სადაც ქართველი არტისტები მოვლენ სტუმრებთან ერთად და ნანახ სპექტაკლებს განიხილავენ, გაარჩევენ. აი 17-ში მაგალითად 17 სექტემბერს თეატრ სახელოსნო 42-ში დიდი გაერთიანებული შეხვედრა იმართება, სადაც პირადად გაიცნობენ ამ სტუმრებს. მოკლედ აი დიდი შესაძლებლობები იქნება მართლა, დიდი შესაძლებლობა ქართულ თეატრს და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ორად და ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენებს. უკვე 18 ჯერ ტარდება და ძალიან ბევრი ქართული თეატრი წავიდა გასტროლით ამ პროგრამიდან, ასე ვთქვათ. ზოგიერთი რეჟისორი მიიწვიეს დასაზგმელად, ზოგიერთი კოპროდუქცია იყო შერეული, მაგალითად მსახიობები სხვა ქვეყნიდან ქართულ მსახიობებთან ერთად, ასევე გასტროლები იყო ბევრი, ბევრი ატია დაიწერა. ასე რომ აი ამ თეატრალურ უკაზე ქართულ თეატრს რაღაც ძალიან საინტერესო და განსაკუთრებული ადგილი უკავია უკვე.
1: ნამდვილად, ნამდვილად და ყოველთვის მინდა აღვნიშნო, რომ სპექტაკლის ფანტასტიკურად ჩაივლის, აუცილებლად კოლაბორაციებიც იქნება და ერთობლივი ნამუშევრები საქართველოს საზღვრებს გარეთ გასცდება ჩვენი სპექტაკლების ჩვენება და არაერთი მნიშვნელოვანი პრემიერა თუ ჩვენება გამართება, მაგრამ ყოველთვის მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ყველაფრის უკან არის ძალიან დიდი შრომა და ამ ყველაფერს თქვენ უკვე ამდენი წელია განსაკუთრებული გუნდი უმკლავდებით და ამისთვის მინდა მე ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენ.
0: დიდი მადლობა შენც რომელიც ყოველთვის შენც ჩვენი გუნდის წევრი ხარ, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ გვერდით ხარ და შენ

0: კარგად თქვი და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ 4 დღის განმავლობაში ქართულ მაყურებელსაც აქვს შესაძლებლობა რომ ჩაერთოს და იმანგალითად თუ ეს შოუკეისი არის ერთგვარი წინაწლის შეჯამება და წინაწლის ნამუშევრების ჩვენება და თუ რაღაცა წინა სეზონზე გამოტოვეთ და მაგალითად ვერ ნახეთ, შეგიძლიათ რომ დილიდან 12 საათიდან ვიწყებთ წარმოდგენებს, უკვე ყველაფერი საიძედებს, გამოქვეყნებულია და ჩაერთოთ მაგალითად ერთი სპექტაკლი კი არ ნახოთ დღეში, ანავით 3 ან 4 ისე აწყობილი გრაფიკი რომ თქვენ შეგიძლიათ რომ ხოდა სხვა თეატრში გადახვიდეთ და სულ სხვა არის, როდესაც ერთ სპექტაკლს კი არ ნახულობ, აი მაგალითად მთელი დღის შეჯამება უკვე სულ სხვანაირად ჯდება.
1: რა თქმა უნდა, ამიტომ მავღნიშნე, რომ დასაწყისშივე უკვე შვებულების დაწერის დროა ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც განსაკუთრებით უყვარს თეატრი და არამხოლოდ ამასაც დავამატებ.
0: იახლა
1: თამნა უღრმეს სიმადლობა საინტერესო ჩართვისთვის. არერთი ჩართვა გველოდება ჩვენ წინ. რა თქმა უნდა, ფორტუნა არის მხარდამჭერი წლებია უკვე ამ უნიშნელოვანესი ფესტივალის. დაგემშვიდობებით აქვე და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ქართული სპექტაკლების პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ ლალიაშვილი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მე დროებით გემშვიდობებით. უამრავი ამბავი მაქვს მოსაყოლე, ამიტომ არ გადართოთ.
2: Art FM. Chigogi Zewais. Ruino, როგორც ხელოვნება.
3: Falling leaves drift by the window.
2: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის

0: ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.
1: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პარლამენტის სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას 16 სექტემბერს დაამტკიცებს სამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. მასუსის ყოფილ ხელმძღვანელს გეკა გელაძეს სამ თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობის გამო მადლობა გადაუხადა. ოთხშაბათ ძილას ჩაინიშნება თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომა პარლამენტში კანდიდატურაზე კენჭის ღრა გვექნება ოთხშაბათს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. ცნობისთვის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. თამაზ ბორაშვილი ამ დრომდე სუსის უფროსის მოადგილეს თანამდებობას იკავებდა. გეკა გელაძემ, რომელიც სუსის უფროსის თანამდებობას იკავებდა, გადადგომის შესახებ დღეს განაცხადა, ის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. 20 წელზე მეტია, რაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს ვემსახურებით, ჩემი არჩევის შემთხვევაში განსაკუთრებული პატივი იქნება ამ თანამდებობის დაკავება. ამის შესახებ სუსის უფროსის თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა თამაზ ბორაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში ირაკლი კობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მან წარმატება უსურვა სუსის ყოფილ უფროს გეკა გელაძეს ახალ გამოწვევებში და განაცხადა, რომ პარლამენტის მიერ მისი არჩევის შემთხვევაში შეცდება ორმაგი ენერგიით შეუდგეს ქვეყნის ინტერესების დაცვას. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსად მამუკა ბარათაშვილი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსად კი მერაბ გამყრანიძე დაინიშნა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამსახურების ახლად დანიშნულ ხელმძღვანელებს ფინანსთა მინისტრ ლაშა ხუციშვილთან ერთად შეხვდა. პრემიერმა მათ თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და წარმატებები უსურვა. ჩვენი ამბიცია არის მშვიდობა, მაგრამ არა ბოდიშების მოხდის ფონზე. ჩვენ აფხაზეთში არ ვაპირებთ ვინმეს გაყრას, ჩვენ ვაპირებთ მშვიდობით შესვლას. ამის შესახებ ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში განაცხადა, სადაც 7 ნოემბრის საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართა. ბრალდებული სააკაშვილი პროცესზე ნაციონალური მოძრაობის წევრის გია ბარამიძის დაკავების საკითხსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ სამშობლოს ღალატისთვის ბარამიძის დაკავება ანეკდოტია. სოკოსავით გაჩენილი ახალი პარტიები ამბობენ, ჯერ მიშა მოვიშოროთ და შემდეგ ივანიშვილიო, ახლა გარჩევების დრო არ არის, ჯერ ეს მოვიშოროთ, მერე იქნებ ჩემით გაგშორდეთ და კისერიც გიტეხიათ, აღნიშნა სააკაშვილმა. აგენტურულ ოპოზიციაში მდარე ხარისხის სერიალს ვუყურებთ, კოლექტიური ნაცმოძრაობა პოლიტიკურ ჭაობში ჩაფლისთვისაა განწირული. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით, ეს ადამიანები უფრო მეტად ავლენენ ანტიქართულ და უსამშობლო სახეს. ხელებს რაც უფრო მეტად იქნებენ, მით მეტად აჩქარებენ ამ პროცესს. ეს ადამიანები ანტიქართულ და უსამშობლო სახეს უფრო მეტად ავლენენ ბრალდებები, რაც ისმის მაღალი ალბათობით. მისი დიდი ნაწილი მართალია ცოდვები და დანაშაული დამძიმებულ ორთოდოქს ნაცებს არაფერი ეშველებათ, განაცხადა მათიკაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: დღის ეთერის სპონსორია LVR ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩში.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო.

0: ფერო მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g შენი ადგილი გმოსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმოსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილური ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Sunny

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 67 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
10: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს იმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
11: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები ერთიანდება და კვლავ ერთ უწყებად ყალიბდება მთავრობის შემადგენლობაში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იქნება. ამავდროულად უკვდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტი. შრულებების ახალი ვარიანტი და მისგან გამომდინარე პროექტები პარლამენტის ბიუროს უკვე წარადგინეს. საკანონმდებლო პაკეტს დაჩქარებული წესით განიხილავენ. ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცემა სახელმწიფო რწმუნებულებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაციის და ხელშეწყობის ფუნქცია. პარლამენტის სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას 16 სექტემბერს დაამტკიცებს სამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. მან სუსის ყოფილ ხელმძღვანელს გეკა გელაძეს სამ თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობის გამო მადლობა გადაუხადა. ოთხშაბათს დილას ჩაინიშნება თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომა პარლამენტში კანდიდატურაზე კენჭისხრა გვექნება ოთხშაბათს, განაცხადა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. თამაზ ბორაშვილი ამ დრომდე სუსის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. გეკა გელაძემ, რომელიც სუსის უფროსის თანამდებობას იკავებდა, გადადგომის შესახებ დღეს განაცხადა, ეშინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე დაინიშნა. იმედი მაქვს ჯუანშერ ბურჭულაძე მართლა გულწრფელად ინანიებს დანაშაულს, არავის აქვს თვითმიზანი, რომ ბურჭულაძე და ნებისმიერი სხვა იყოს გასამართლებული და ციხეში იხდიდეს სასჯელს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. თუ კი თანამშრომლებ გამოძიებასთან და ცოდვას მოინანიებ, მათ მსაჯულება უნდა იყოს შემწყნარებელი ჯუანშერ ბურჭულაძე მრავალშვილიანი მამა. იმედი მაქვს გულწრფელად ინანიებს დანაშაულს, განაცხადა ვოლსკიმ. ცნობისთვის მსჯავრდებულ თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძეს საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. კერძოდ ბურჭულაძესა და მის ცოლის ძმას ვასილ მხეიძეს, ასევე ბურჭულაძეს ყოფილ მოადგილეს გიორგი ხაინდრავას სააპელაციო სასამართლოში საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. შეთანხმების თანახმად ვასილ მხეიძე და გიორგი ხაინდრავა პენდენციურ დაწესებულებას სექტემბრის ბოლოს დატოვებენ, რაც შეეხება ჯუანშერ ბურჭულაძეს, ის ციხე ზუსტად 2 წელში დატოვებს. ყოფილ ვიცე-პრემიერსა და რეგიონული განვითარების ყოფილ მინისტრ მამუკა მდინარაძეს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა. შესაბამისი გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მიიღო. მთავრობის განკარგულება, რომლითაც ეს საკითხი რეგულირდება, 8 სექტემბრითაა დათარიღებული. მთავრობის გადაწყვეტილებით თანამდებობის პირს უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგ პერსონალური დაცვა შეიძლება დაენიშნოს ან შეუნარჩუნდეს, თუ არსებობს საკმარისი მონაცემები ან შესაბამისი სამსახურიდან მიღებულია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები.

0: უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-www.kalmatron.gr.
1: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
0: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
6: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

17 საათი 16 წუთი საქართველოსში დღემშვიდობის უკლებლო ყველას ვინც მოსკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღმერთიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106 და 9 საეთერო სტუდიიდან დობო მოგესალმობით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად ცილ ვანდერი უერთდება დღის პლეილისტ ლეგენდარული მუსიკოსი რომელმაც საკულტო ალბომის Songs in the Key of Life გამოსვლიდან 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სოფლიო ტურნე და ანონსა 1976 წელს გამოშვებული ორმაგი ალბომი მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიან ნამუშევრად დააღიარებული. ცნობილი გახდა, რომ ტურნე სტარტს მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს ბირმინგემში აიღებს, შემდგომის განმავლობაში კი მომღერალი ეწვევა ასევე ისეთ დიდ ევროპულ ქალაქებს, როგორებიცაა პარიზი, კოპენჰაგენი, ოსლო, სტოკჰოლმი, ამსტერდამი და დუბლინი, შემდეგ კი კვლავ ბრიტანეთს დაუბრუნდება და კონცერტებს ლონდონსა და მანჩესტერში გამართავს. 19 ნოემბრიდან პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლებს, სადაც პერფორმანსები ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში, ვაშინგტონსა და დეტროიტში ჩატარდება. ტურნეს გრანდიოზული ფინალი კი 19 დეკემბერს ლოს-ანჯელესში შედგება. უნიკალურია ის ფაქტი, რომ 76 წლის არტისტი ყველა შოუზე 17 ტრეკიან ალბომს თავიდან ბოლომდე ცოცხლად შეასრულებს. კონცერტებზე გაჟღერდება უკდავი ჰიტები, მათ შორის Season She Love Me, I Wish, Sir Duke და S. ცნობისთვის მუსიკალური კრიტიკოსები ამ მოვლენას უწოდებენ ისტორიულს, რადგან ალბომმა თავის დროზე Stevie Wonder's ეგით მესამე გრემი მოუტანა წლის ალბომის ნომინაციაში, გაიყიდა 10 მილიონზე მეტი ასლი და შეყვანილია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ აუდიო ჩანაწერების რეესტრში. გრემის 25 გზის ლაურეატი გახლავთ. Stevie Wonder-ი და ვინაიდან ამერიკის ხმისჩამწერი აკადემიის უმაღლესი ჯილდო ვახსენეთ, სულ მალე დაგებრუნდებით იმ თემით, რომელიც სწორედ მომავალ გრემისთან არის დაკავშირებული.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 13 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში პლუს 23, ზუგდიდში და ფოთში პლუს 24, სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება. ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა. ნავარაუდები ბორჯომში 23 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 30, თელუში პლუს 32, რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +20 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 15 სექტემბრისთვის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერიჩში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 5

0: მერაბ სეფაშვილი წარდგა თქვენ წინაშე დავიდან 169 კომპოზიციით ფიქრებში მეორდები, რომელიც ეწუნება მონატრებას, განშორებას, წარსულ გზნობებს, სადაც ლირიკული გმირი ფიქრებით ისევ საყვარელ ადამიანს უბრუნდება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 16 ოქტომბერს მერაბ სეფაშვილის 65 წლის იუბილე აღინიშნება სცენაზე. კონცერტთან დაკავშირებულ დეტალებს და ინტერესების შემთხვევაში ვცლად გაეცნობით სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად. ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ ციურცე შეერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი აქვს. 17 საათი 57 წუთი საქართველოში, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე 6-ზე კი ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ დაელოდეთ Fortuna-ს 18 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამურაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯობა 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები ერთიანდება და კვლავ ერთ უწყებად ყალიბდება მთავრობის შემადგენლობაში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იქნება. იმავდროულად უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტი. ცვლილებების სახალი ვარიანტი და მისგან გამომდინარე პროექტები პარლამენტის ბიუროს უკვე წარედგინა. საკანონმდებლო პაკეტს დაჩქარებული წესით განიხილავენ. ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცემა სახელმწიფო რწმუნებულებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაციის და ხელშეწყობის ფუნქცია. პარლამენტის სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას 16 სექტემბერს დაამტკიცებს სამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპოშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. მას უსის ყოფილ ხელმძღვანელს გეკა გელაძეს სამ თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობის გამო მადლობა გადაუხადა. ოთხშაბათს დილას ჩაინიშნება თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომა პარლამენტში კანდიდატურაზე კენჭისყრა გვექნება ოთხშაბათს აღნიშნა პაპოშვილმა. ცნობისთვის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. თამაზ ბორაშვილი ამდრომდე სუსის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. გეკა გელაძემ, რომელიც სუსის უფროსის თანამდებობას იკავებდა, გადადგომის შესახებ დღეს განაცხადა. იშინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე დაინიშნა. საერთოდ ხშირი საკადრო ცვლილება არ არის კარგი, მაგრამ თუ შედეგების მიხედვით ვიმსჯელებთ ამ ტურბულენტურ სამყაროში ამ სამსახურს სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად საქმიანობის ყოველთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით სახელმწიფო უსაფრთხოების პოსტზე საუკეთესო კადრია შერჩეული. თუ გინდა მივიღოთ კარგი ნამდვილი განათლება, სიბრძნე მოვიპოვოთ, არ უნდა შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ამა თუ იმ სასწავლო საგანში სიბეჯითით და მარტო გონების მეხსიერების განვითარებით. ამასთან ერთად უპირველეს ყოვლისა უფალი ჩვენგან ელოდება გულის სიწმინდეს, ესაა სულიერი განვითარება. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ ქადაგებისას განაცხადა. მისივე თქმით, სიბრძნის დასაწყისია ღვთის

0: ეში გილოცავ საეკლესიო ახალი წრის და ახალი სასწავლო წრის დაწყება სწავლა არის ძიმე შრომა მოითხოვს თი ძალისხმევას და ნებისყოფას ამიტომ ხშირად უნდა ვევედროთ უფალს რომ გაგვინათოს გონება და მოგცეს სიბრძნე განაცხადა პატრიარქმა ყოფილ ვიცე-პრემიერსა და რეგიონული განვითარების ყოფილ მინისტრმა მამუკა მდინარაძეს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა. შესაბამისი გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იღო. მთავრობის განკარგულება, რომელთაც ეს საკითხი რეგულირდება, 8 სექტემბრითაა დათარიღებული. მთავრობის გადაწყვეტილებით თანამდებობის პირს უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ პერსონალური დაცვა შეიძლება დაენიშნოს ან შეუნარჩუნდეს თუ არსებობს საკმარისი მონაცემები ან შესაბამისი სამსახურიდან მიღებულია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამპირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება. ცნობისთვის მამუკა მდინარაძემ, რომელიც ბოლოს ვიცე-პრემიერისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა მთავრობის ადმინისტრაციაში 27 აგვისტოს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობა სწოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: სადაც ოქროს ჰიტები, ოქროს ბერ შემოდგომას ხდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: არ მისცეცხებს უფლება თქვენი ბრწყინვალება ჩაახშონ, მხოლოდ იმიტომ, რომ მის სინათლეს ვერ უძლებენ. ლედი გაგას უამრავი შთამაგონებელი ფრაზა ეკუთვნის წარმატების შესახებ, მაგრამ კი ეს ერთ-ერთი გახლდათ. მოგეხსენებათ, ამ დღეებში ინტერნეტი აფეთქდა სიახლით, რომლის თანახმად ლედი გაგა 40 წლის ასაკში პირველად გახდა დედა, ახალი ამბავი კი მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც არტისტი და მისი საქმრო ბიზნესმენი მაიკლ პოლანსკი ჩრდილოეთ კალიფორნიაში ახალშობილთან ერთად ცნობისას დააფიქსირეს გავრცელებულ ფოტოებში, რომელთაც შეგძლიათ თვალი გადაავლოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე მომღერალს პატარა გულზე ყავს მიკრული. ამ დროისთვის დამატებითი დეტალები, მათ შორის ბავშვის ქესი, სახელი და ზუსტი დაბადების თარიღი წვეულს ოფიციალურად ჯერ არ გაუსაჯაროვებია, რადგან ისინი პირად ცხოვრებას საიდუმლოდ ინახავენ. გახსენებთ, რომ ლედი გაგა და მაიკლ პოლანსკი 2019 წლიდან არიან ერთად, ხოლო მათი ნიშნობის შესახებ 2024 წლის პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე გახდა ცნობილი. სწორედ 2024 წლის პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე იმღერა ბოლოს სელინ დიონმა, რომელიც 12 სექტემბერს სცენაზე გრანდიოზულად დაბრუნდა და პარიზში გამართულ პირველ კონცერტზე ემოციები ვერ შეიკავა. სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 133
1: თუ მანქანის შეძენა გსურს შეარჩიე შეთვისასრულელი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იქრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Фортуна.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
6: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-290-61.
10: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
13: საღამო მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით დაუვიდან ასე ვს რაც რა დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის

0: ვიც დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 13 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება, უზურგეთში პლუს 23, ზუგდიდსა და ფოთში პლუს 24, სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავრაუდები, ბორჯომში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურის მაჩვენებელი ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება, გორში პლუს 30, თელავში პლუს 32, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდიგველი სხვა დედაქალაქში სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 15 სექტემბრისთვის.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam. Evropashi Sokaris sakmianoba

0: დევ უფრო გააფართოვა. ზოგარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თუ გინდა მივიღოთ კარგი ნამდვილი განათლება, სიბრძნე მოვიპოვოთ, არ უნდა შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ამ თუ იმ სასწავლო საგანში. სიბეჯითით და მარტო გონების მეხსიერების განვითარებით, ამასთან ერთად უპირველეს ყოვლისა, უფალი ჩვენთან ელოდებას სულის სიწმინდეს, ესაა სულიერი განვითარება. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ ქადაგების ეს განაცხადა. მისივე განცხადებით სიბრძნის დასაწყისია ღვთის შიში. გილოცავთ საეკლესიო ახალი წლის და ახალი სასწავლო წლის დაწყება სწავლა არის მძიმე შრომა მოითხოვს. დიდ ძალის ხმევას და ნებისყოფას ამიტომ ხშირად უნდა ვევედროთ უფალს რომ გაგვინათოს გონება და მოგცეს სიბრძნე აღნიშნა პატრიარქმა. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის ახლად დანიშნულ ელჩთან ფაბიან ვასერმანთან. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და შვეიცარიას შორის თანამშრომლობის საკითხები როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. ამ კონტექსტში ყურადღება დაეთმო შვეიცარიის ეუთოს თავმჯდომარეობასა და ორგანიზაციის როლს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში. მინისტრმა მადლობა გადაუხადა შვეიცარიულ მხარეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. პარლამენტის სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას 16 სექტემბერს დაამტკიცებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. მას უსის ყოფილ ხელმძღვანელს გეკა გელძეს ამ თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობის გამო მადლობა გადაუხადა. ოთხშაბათს დილას ჩაინიშნება თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომა პარლამენტში კანდიდატურაზე. კენჭისყრა გვექნება ოთხშაბათს, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლმახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ბორაშვილი ამ დრომდე სუსის უფროსის მოადგილეს თანამდებობას იკავებდა. გეკა გელაძემ, რომელიც სუსის უფროსის თანამდებობას იკავებდა, გადადგომის შესახებ დღეს განაცხადა. იშინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე დაინიშნა. ჩვენი ამბიცია არის მშვიდობა, მაგრამ არა ბოდიშების მოხდის ფონზე ჩვენ აფხაზეთში არ ვაპირებთ ვინმეს გაყრას, ჩვენ ვაპირებთ მშვიდობით შესვლას. ამის შესახებ ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში განაცხადა, სადაც 7 ნოემბრის საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართა. ბრალდებული სააკაშვილი პროცესზე ნაციონალური მოძრაობის წევრის გია ბარამიძის დაკავების საკითხსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ სამშობლოს ღალატისთვის ბარამიძის დაკავება ანეკდოტია. სოკოსავით გაჩენილი ახალი პარტიები ამბობენ, ჯერ მიშა მოვიშოროთ და შემდეგ ივანიშვილიო, ახლა გარჩევების დრო არ არის, ჯერ ეს მოვიშოროთ, მერე იქნებ ჩემით გაგშორდეთ და კისერიც გიტეხიათ, აღნიშნა სააკაშვილმა. აგენტურულ ოპოზიციაში მდარე ხარისხის სერიალს უყურებთ, კოლექტიური ნაცმოძრაობა პოლიტიკურ ჭაობში ჩაფრისთვისაა განწირული. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ეს ადამიანები უფრო მეტად ავლენენ ანტიქართულ და უსამ

0: მშობლოს სახეს. ხელებს რაც უფრო მეტად იქნებენ, მით მეტად აჩქარებენ ამ პროცესს სწორედ ხელის ქნევის. პროცესს ვაკვირდებით, ეს ადამიანები ანტიქართულ და უსამშობლო სახეს უფრო მეტად ავლენენ, ბრალდებები რაც ისმის მაღალი ალბათობით მისი დიდი ნაწილი მართალია ცოდვებით და დანაშაულებით დამძიმებულ ორთოდოქს ნაცებს არაფერი ეშველებათ, აღნიშნავს მათიკაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: ოქროს ფერის სეზონი, ოქროს ჰიტებთან ერთად. FM 106.9.

მე დარწმუნებული ვარ დოლი პარტონის ხსოვნასა და შემოქმედებას სულ დავოდ მიაგებენ პატივს SM2 Video Music Awards-ზე, რომელიც 25 სექტემბერს გამართება. უნდა აღინიშნოს, რომ დოლი პარტონს არასდროს მიუღია მონაწილეობა VMA-ზე და არასდროს მოუგია ჯილდო ან მინიჭებია სპეციალური პრემია, თუმცა მისი გავლენა დაჯილდოების ცერემონიებზე ყოველთვის იგრძნობოდა. მაგალითისთვის, შეიძლება მოგიყვანოთ გასული წლის დაჯილდოების წითელი ხალიჩაც, რომელზეც დოჟა კეთი გამოჩნდა სპეციფიკური მოცულობით, თმითა და იმიჯით, რომელიც პირდაპირ დოლი პარტონის სტილის ინსპირაცია იყო. ამასობაში ცნობილი გახდა, რომ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებას გაუძღვება Snoop Dogg-ი სიახლე სოციალურ ქსელში სპეციალური კოსმოსური თემატიკის ანონსით გავრცელდა, რაც ხაზს უსვამს დაჯილდოების მთავარ სიმბოლოს ასტრონავტის სკულპტურას. ორგანიზატორები წელსაც განსაკუთრებულ შოუსა და ვარსკვლავურ გამოსვლებს პირდებიან მაყურებელს, რასაც ბუნებრივია Snoop Dogg-ის საფირმო იუმორი და ენერგია კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის. ამავდროულად რეპერი შოუს ერთ-ერთი აღმასრულებელი პროდიუსერის ამპლუასაც მოერგებს. თავად ჰიპ-ჰოპ არტისტმა კი ამ მოვლენას სიმბოლური უწოდა, რადგან მისი კარიერის არაერთი მნიშვნელოვანი მომენტი სწორედ MTV-სა და VMA-ის სცენას უკავშირდება. Snoop-ის როგორც პერფორმერის ნომინატისა და გამარჯვებულის დებიუტი დაჯილდოებაზე შედგა 1994 წელს. რეპერი დაჯილდოებაზე 13 ჯერ გახლდათ ნომინირებული და მოგებული აქვს სულ რაღაც 3 ჯილდო.

ასევე ლეგენდარული როკ ჯგუფი Nirvana MTV Video Music Awards-ის სპეციალური პრემიის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს ლევანდელ რეციპიენტად დასახელდა. MTV-მ ეს გადაწყვეტილება სიმბოლურად 9 სექტემბერს ზუსტად იმ დღეს გამოაცხადა, როცა 1992 წელს ჯგუფი პირველად წარდგა დაჯილდოების სცენაზე. ამასთან ეს განსაკუთრებული მომენტია, რადგან Michael Jackson-ის სახელობის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც ოსკარული ვიდეოების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გაიცემა, ბოლო 10 წლეულებში ძირითადად პოპ შემსრულებლებს ხვდებოდა წილად. Nirvana-ს აღიარებით კი MTV როკ მუსიკის უდიდეს მემკვიდრეობას უბრუნდება. საინტერესოა, რომ Nirvana მეორე როკ ჯგუფია Duran Duran-ის შემდეგ, რომელიც ამ უმაღლეს ჯილდოს მიიღებს. ჯგუფის მემკვიდრეობის აღნიშვნისთვის კი სპეციალური პერფორმანსის გამართება, რომელშიც მონაწილეობას ბენდის კლასიკური შემადგენლობის ორი ცოცხალი წევრი დეივ გროლი და კრისტ ნოვოსელიჩი მიიღებს. ჯგუფის დამფუძნებელი სოლისტი და გიტარისტი კურტ კობეინი მოგეხსენებათ 1994 წელს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც ჯგუფმა არსებობა შეწყვიტა. მოკლედ ველოდებით 27 სექტემბერს, ვინაიდან სწორედ ამ დღეს ლოს-ანჯელესი უმასპინძლებს MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებას, რომლის წამყვანიც გახლავთ, როგორც უკვე აღნიშნეს Snoop Dogg-ი და მას ახლა ჩაკა ხანის თანხლებით მოუსმენთ Boogies in My Soul. მოვისმინოთ, რომელიც შედის ჩაგაჰანის მომავალ მუსიკალურ პროექტში, სულ რაღაც 4 დღეში, 18 სექტემბერს, საკულტო შემსრულებელი მე-13 სტუდიურ ალბომს ჩაკ ზილა გამოუშვებს.

0: ეს გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ შაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gg.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი გაუთანავდება თუ არა ელა ლენგლის Choosing Texas, რომელიც საერთოდ მოვისმინეთ ბილბორდის ხელი ასეულის ყველა დროის ისტორიულ რეკორდს, რაც გულისხმობს პირველ პოზიციაზე ყოფნას კვირების რაოდენობით. 1958 წლის აგვისტოდან მოყოლებული, მინდა გითხრათ, რომ საკულტო ჰიტ ალბომის ისტორიაში 22 კვირა გახლავთ ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი, რაც კი რომელიმე სიმღერას პირველ პოზიციაზე დაუფიქსირებია. ეს რეკორდი კი ამ დრომდე ეკუთვნის მერაია კერის საშობაო კლასიკას All I Want For Christmas Is You. 19:22 წუთი საქართველოში. რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ კი ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალესთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამიტვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: აღმომშვიდობის, როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +23 ზუგდიდსა და ფოთში, +24 სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალსა და ახალციხეში, +25 გორში, +30 თელავში, +32 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის ხვალ დედაქალაქში. 15 სექტემბერს აირის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +30 გრადუს გაუტოლდება. Can't get enough of your love, babe. ერთ-ერთი ყველაზე სექსუალური სიმღერა მოვისმინოთ მუსიკის ისტორიიდან, რომლის შემსრულებელიც 12 სექტემბერს 82 წლის გახდებოდა. Barry White უერთდება საღამოს პლეილისტ ფორტუნაზე, ლეგენდარული არტისტი, რომელიც თირკმლის შედევით 2003 წლის 4 ივლისს 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს

0: ხმარება, საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-11.
5: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი J.
8: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გიგა მიქაბერიძე ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომელიც ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ სწორედ ამ სიმღერით დაბრუნდა ზაფხულში, მიშლიან ხელს გახლავთ კომპოზიციის სახელწოდება და მეთანხმებით ნამუშევარი ინარჩუნებს შემსრულებლისთვის. დამახასიათებელ მელოდიურ ლირიკულ და რიტმულ ხელწერას, რომელიც ჩვენთვის მსმენელებისთვის კარგად არის ნაცნობი მისი არაერთი საკულტო ჰიტიდან. 19:57 საქართველოში ამ საათის ბოლოსაც მოგესმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, უკვე 8-ზე კი იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 20 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამორაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტები.

0: ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯაბალცის საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის ახლად დანიშნულ ელჩთან ფაბიან ვასერმანთან. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და შვეიცარიას შორის თანამშრომლობის საკითხები, როგორც ორმხრივ ისე მრავალ მხრივ ფორმატებში. ამ კონტექსტში ყურადღება დაეთმო შვეიცარიის ეუთოს თავმჯდომარეობასა და ორგანიზაციის როლს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში. მინისტრმა მადლობა გადაუხადა შვეიცარიულ მხარეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის ადმინისტრაციის უფროსად ლუკა ეხვაია დაინიშნა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ადმინისტრაციის განცხადებაში აღნიშნული, ის სხვადასხვა დროს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლისა და თანაშემწის პოზიციებს იკავებდა საგარეო საკითხებში. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. შესაბამისი განცხადება დღეს ყობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. თამაზ ბორაშვილი ამ დრომდე სუში ასევე სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. აღსანიშნავია, რომ თამაზ ბორაშვილი სუსის უფროსის თანამდებობაზე პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ცნობისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გეკა გელაძემ თანამდებობის დატოვების შესახებ სოციალურ ქსელში დღეს თავად დაწერა. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი გეკა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. დღეს სუსის უფროსმა გეკა გელაძემ დატოვა დაკავებული თანამდებობა. გეკა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით. ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქციებს, განაცხადა პრემიერმა. პარლამენტი კი სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას 16 სექტემბერს დაამტკიცებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა დღეს ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. მან სუსის ყოფილ ხელმძღვანელს გეკა გელაძეს ამ თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობის გამო მადლობა გადაუხადა. ოთხშაბათს დილას ჩაინიშნება თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომა. პარლამენტში კანდიდატურაზე კენჭისყრა გვექნება ოთხშაბათს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. უკრაინა და რუსეთი დათანხმდნენ არ დაარტყან ერთმანეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს. სამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს. უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის სამიზნეებს. რუსეთი ასევე დათანხმდა მსოფლიოში დიზელის საწოვის ფასების ზრდა ძირითადად გამოწვეულია რუსეთ-უკრაინის ომით, არა ირანით, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

ცხრის 4 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დაალღიდან 106.9 სტუდიაში დობოვა გწელებ მუშაობას საღამოს ფლეილისტ კეივერდსდება სელინ დიონი რომელიც 6 წლიანი პაუზის შემდეგ სცენაზე ტრიუმფალურად დაბრუნდა 12 სექტემბრის საღამოს მომღერალმა პარიში გამართულ კონცერტზე 30000-ზე მეტ გულშემატკივარ სიმღერა ეს გახდა არტისტის პირველი სრულფასოვანი შოუ მას შემდეგ რაც მძიმე ნევროლოგიური დაავადების გაშეშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს შოუს დასაწყისი ემოციური აღმოჩნდა პოპ დივამ კონცერტი ფრანგულენოვანი ჰიტით გახსნა რის შემდეგაც ემოციები ვერ შეიკავა და აცრომლებულმა მიმართა პუბლიკას რა უთხრა მან დამსწრეებს ამის შესახებ თავად გაიგებთ დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna G სადაც პირველი გრანდიოზული შოუს ვიდეოებსაც ნახავთ აქვე გეტყვით რომ 2 საათიანი კონცერტის განმავლობაში 58 წლის შემსრულებელმა შეასრულა 25 სიმღერა ცოცხალი ბენდისა და 20 მოცეკვავის თანხლებით მან მსმენელს თავისი საკულტო ჰიტები შეახსენა მათ შორის The Power of Love All by Myself და ფილმ ტიტანიკის ლეგენდარული საუნდტრეკი My Heart Will Go On დარბაზში შეკრებილ თაყვანის მცემლებს შორის უამრავი ცნობილი ადამიანიც იმყოფებოდა მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი მიშელ ობამა ცნობისთვის ეს გრანდიოზული გამოსვლა სელინ დიონის პარიზის დიდი რეზიდენციის დასაწყისი გახლდათ ჯამში 26 კონცერტს ჩაატარებს საკულტო მომღერალი რომლის შოუები საფრანგეთის დედაქალაქში მიმდინარე წლის შემოდგომის განმავლობაში შედგება ხოლო დარჩენილ 8 კონცერტს ის მომავალ გაზაფხულზე იმავე ვენიუზე გამართავს

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ან შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: სასტუმროები, სადაც ღამის გათენება თავგადასავალია. თანამედროვე მოგზაურობა მხოლოდ ახალი ქვეყნების მონახულებას აღარ ნიშნავს. დღეს უფრო მეტი ადამიანი ეძებს უნიკალურ გამოცდილებას, რომელიც მოგზაურობას დაუვიწყარ თავგადასავლად აქცევს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ისეთი სასტუმროები, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა

0: სანიშნაობა თავად შენობა. აქ ღამის გათევა მხოლოდ დასვენება კი არა, მოგზაურობის მთავარი მოვლენაა. ბონვოიაჟი სწორედ ასეთ სასტუმროებს გაგაცნობთ.
1: ესიამოვნე მოგზაურობით ბონვოიაჟთან ერთად.
0: სოფლიოში არსებობს სასტუმროები, რომლებიც ყინულისგან ააშენებული. წყალქვეშ მდებარეობს, ხეების წვერებზეა. ასეთ ადგილებში ნომრის დაჯავშნა ხშირად რამდენიმე თვით, ზოგჯერ კი ერთი წლით ადრეც არის საჭირო. ყინულის სასტუმრო, შვედეთი. შვედეთის ჩრდილოეთით, პატარა სოფელ იუკასარიარში, არქტიკულ წრეზე მდებარეობს სოფლიოში პირველი ყინულის სასტუმრო, რომელიც 1999 წელს გაიხსნა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად რჩება. ყოველ ზამთარს სასტუმრო თავიდან შენდება მდინარე თორნიდან ამოღებული ათასობით ტონა ყინულისა და თოვლისგან. მის შექმნაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მოქანდაკეები და დიზაინერები მონაწილეობენ, რის გამოც არც ერთი სეზონის ნომრები ერთმანეთს არ ჰგავს. სასტუმროში ყველაფერი, კედლები, საწოლი, ბარის კამები და დეკორაციებიც კი ყინულისგანაა დამზადებული. ოთახებში ტემპერატურა დაახლოებით -5 გრადუსია, თუმცა სტუმრებს სპეციალური თერმული საძილე ტომრები და ირმის ტყავები ხვდებათ, რაც კომფორტულ ძილს უზრუნველყოფს. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სასტუმრო ნელ-ნელა დნება და მისი წყალი ისევ მდინარეს უბრუნდება. სწორედ ამიტომ ყოველი ზამთარი სრულიად ახალი არქიტექტურული პროექტია. დღეს ყინულის სასტუმროს უკვე აქვს მუდმივი მზის ენერგიაზე მომუშავე ყინულის კომპლექსიც, რომლის მონახულება ზაფხულში შეგიძლიათ. კენია, საუზმე ჟირაფებთან. კენიის დედაქალაქ ნაირობის მახლობლად მდებარე ჟირაფმანორი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბუტიკ სასტუმროა. 1930-იან წლებში აშენებული ინგლისური სტილის სასახლე თავდაპირველად კერძო რეზიდენცია იყო. მოგვიანებით კი სასტუმროდ გადაკეთდა. მისი მთავარი განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ჟირაფების დაცვის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ყოველ დილით, როდესაც სტუმრები საუზმობენ, ჟირაფები ღია ფანჯრებიდან და ტერასებიდან თავს ყოფენ, რათა ადამიანებისგან საკვები მიიღონ. სწორედ ეს მომენტი გახდა სოციალური ქსელების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამოგზაურო კადრი. სასტუმროს მიზანი მხოლოდ ტურისტების გართობა არ არის. მისი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჟირაფების დაცვისა და გამრავლების პროგრამას ხმარდება. ამიტომ აქ სტუმრობა ბუნების დაცვის მხარდაჭერასაც ნიშნავს. წყალქვეშა სამყაროს საკუთარი საწოლიდან. მალდივებზე მდებარე კორნარდ მალდივი სტუმრებს ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ გამოცდილებას თავაზობს. სასტუმროს ვილა მურაკა ნაწილობრივ წყლის ზედაპირზე, ნაწილობრივ კი დაახლოებით 5 მეტრის სიღრმეზე ინდოეთის ოკეანის ქვეშ მდებარეობს. საძინებლის კედლები და ჭერი მთლიანად გამჭვირვალეა. სტუმრებს შეუძლიათ საწოლიდანვე დააკვირდნენ ფერად თევზებს, ზვიგენებს, ზღვის კუებსა და მარჯნის რიფებს. სოფლიოში წყალქვეშა სასტუმროები ჯერ კიდევ ძალიან ცოტაა, ამიტომ ასეთი გამოცდილება განსაკუთრებულ ფუფუნებად ითვლება. ცხოვრება ხეების წვერებზე. შვედეთის ჩრდილოეთში მდებარე ტრიჰოტელი ბუნებისა და თანამედროვე არქიტექტურის შერწყმის შესანიშნავი მაგალითია. სასტუმროს თითოეული ნომერი ხეებზე აგებული და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდება. ერთ-ერთი ოთახი მთლიანად სარკეებით არის დაფარული და ტყეში თითქმის შეუმჩნეველია. სხვები კი მფრინავი თეფშის, ჩიტის, ბუდის ან კუბის ფორმისაა. სტუმრებს აქ შეუძლიათ ჩრდილოეთის ციალის ყურება, ტყეში ლაშქრობა, ძაღლების მარხილით სეირნობა და ლაპლანდიის ბუნების გაცნობა. თუ ადრე სასტუმრო მხოლოდ ღამის გასათევ ადგილად ითვლებოდა, დღეს ის ხშირად თავად მოგზაურობის მთავარი მიზეზია. ადამიანები ათასობით კილომეტრს გადიან იმისთვის, რომ ერთი ღამე ყინულის ოთახში გაატარონ, საუზმე ჟირაფებთან ერთად მიირთვან, წყალქვეშ დაიძინონ ან საუკუნოვან გამოქვაბულში გაიღვიძონ. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ტურიზმში სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საუკეთესო მოგზაურობა იწყება არა მაშინ, როდესაც ქალაქს ათვალიერებ, არამედ მაშინ, როდესაც სასტუმროს კარი იღება. ზოგჯერ ერთი ღამე ასეთ ადგილას მთელი მოგზაურობის ყველაზე დასამახსოვრებელ ისტორიად იქცევა. დასამახსოვრებელ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის შაბათ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტისთვის მიმდებარეთ კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 5 95 98 82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

20 საათი 33 წუთი საქართველოში ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 13 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში პლუს 23 ზუგდიდსა და ფოთში პლუს 24 სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში, 23 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ცხინვალსა და ახალციხეში. 25 გრადუსი სიტყვა იქნება გორში, პლუს 30 თელავში, პლუს 32 რუსთავში. და ბოლოს, ზიანი ამინდიგველი სხვალდეი და ქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 15 სექტემბრისთვის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო.

0: მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: Solo concertia. Ara. Niko Akhalzubchantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapide komfortuli mitsodebit.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რამდენი რამე მახსენდება

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტია გახარია საქართველოსთვის საკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განცხადებით მიმდინარე კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარადგინება საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც დაემატება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტია. მიმდინარე კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარადგინება სარჩელი ეგრეთ წოდებული პარტიების მიმართ და ამ პარტიებს დაემატება გახარია საქართველოსთვის განაცხადა კერცხალია. რადიკალური ოპოზიციის ინსტრუქტორები დაბნეულები არიან, რადგან ვერც რევოლუციური გეგმები განხორციელდა და ვერც ოპოზიციის რეიტინგი მატულობს, ეს მათ რიგებში შიდა დაძაბულობას განაპირობებს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით გარედან ქარტია შესთავაზეს და ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს ბინძური სიტყვებით აგინებდნენ, ერთი დოკუმენტის გარშემო გაერთიანდნენ. მან წისვლა არ ქონდათ, რას უკვირველია თუ ახალი ინსტრუქცია იქნება, ყველა გადაეწყობა, მაგრამ ახლა ერთმანეთს გესლავენ, ეს ის ტრენდია, რომელიც ვითარდება. ოპოზიციის დაპირისპირებული ორივე მხარე ქვეყნის წინააღმდეგ აშავებს ნაც მოძრაობის მიზანი. არ შეცვლილა მათი ამოცანა ქვეყნის დაზიანება, აღნიშნავს გიავულსკი. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის ახლად დანიშნულ ელჩთან ფაბიენ ვასერმანთან. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და შვეიცარიას შორის თანამშრომლობის საკითხები, როგორც ორ მხრივ, ისე მრავალ მხრივ ფორმატებში. ამ კონტექსტში ყურადღება დაეთმო შვეიცარიის ეუთოს თავმჯდომარეობასა და ორგანიზაციის როლს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის ადმინისტრაციის უფროსად ლუკა ეხვაია დაინიშნა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, სხვადასხვა დროს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველისა და თანაშემწის პოზიციებს იკავებდა საგარეო საკითხებში. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. შესაბამისი განცხადება კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ბორაშვილი ამდრომდე სუში ამავე სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. აღსანიშნავია, რომ თამაზ ბორაშვილის სუსის უფროსის თანამდებობაზე პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი გეკა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. დღეს სუსის უფროსმა გეკა გელაძემ დატოვა დაკავებული თანამდებობა. გეკა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით. ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქციებს, განაცხადა პრემიერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: და მე შემოდგომა მოვიდა.

1004 წუთია საქართველოში საღამომშვიდობის ნელ-ნელა დასასრულისგან მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის. გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი ვეცნობით ვამრო საინტერესო ამბავსაც, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადონოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე. სამწუხარო ინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ, ვინაიდან ცნობილი გახდა, რომ 87 წლის ასაკში მოდისა და კოსტუმების საკულტო ამერიკელი დიზაინერი ბობ მაკი გარდაიცვალა. ეს ინფორმაცია დიზაინერის ოფიციალურ სოციალურ ქსელებში მისმა გუნდმა რამდენიმე წუთის წინ დაადასტურა. როგორც გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, მან თავისი 87 წელი სრულფასოვნად იცხოვრა და ისრულა ოცნება გამხდარიყო მოდისა და კოსტუმების დიზაინერი. მისი გენიალური და არაორდინალური ნამუშევრები სამუდამოდ იცოცხლებენ და კვლავაც შემოიტანენ სილამაზეს ამ სამყაროში. ამ ეტაპზე არ სახელდება გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი. მაკი, რომელსაც ინდუსტრიაში ხშირად და ბრჭყვიალების გურუს უწოდებდნენ, მეოცე საუკუნის შოუ-ბიზნესის გლამურის მთავარი არქიტექტორი გახლდათ. მისი ექსტრავაგანტური თამამი და ბრწყინვალე კოსტუმები განსაზღვრავდა ისეთი ლეგენდების იმიჯს, როგორებიც არიან შერი, ასევე დაიანა როსი, ტინა ტერნერი, ბარბრა სტრეიზანდი, ელტონ ჯონი, მადონა და დოლი პარტონი. გარდა ამისა, სწორედ ბობ მაკის ეკუთვნის მერილინ მონროს იმ ცნობილი მძინავი კაბის პირველადი ესკიზი, რომლითაც მსახიობმა 1962 წელს პრეზიდენტ ჯონ კენედის

დაბადების დღე. მილოცა ბობმა კიმ ტელევიზიისა და კინოს განვითარებაში უდიდესი კვალი დატოვა. თავისი ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში მან მოიპოვა 9 ემის ჯილდო, 1 ტონი და ოსკარის 3 ნომინაცია კოსტუმების საუკეთესო დიზაინისთვის. იგი გახდა პირველი კოსტუმების დიზაინერი ისტორიაში, რომელიც 2002 წელს ტელევიზიის აკადემიის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ამასთან დიზაინერის საკულტო ნამუშევრები, მათ შორის შოუებისთვის შექმნილი კაბები, დღეს ამერიკის ისტორიის ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. მისი კოსტუმების არქივებს კი წითელი ხალიჩებისთვის დღემდე აქტიურად იყენებენ თანამედროვე ვარსკვლავებიც, მათ შორის ზენდეია და მაილი საირუსი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიყვება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: დიყო პატირი.
7: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

21 საათი 33 წუთი საქართველოში ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში იწვიმებს 13 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +23 ზუგდიდსა და ფოთში +24 სოხუმში ქუთაისსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალსა და ახალციხეში +25 გორში +30 თელავში +32 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიგველი სხვალ დედაქალაქში 15 სექტემბერს აირის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +30 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი სამშაბათისთვის

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესღი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

21 საათი 52 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, რომელზეც მიგანიშნეთ მაშინ, როცა გესაუბრებოდი Taylor English-ის სენსაციური ჰიტის Choosing Texas შესახებ. მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე წუთია, რაც ამერიკულ მუსიკალურ სამყაროში ისტორიული მოვლენა დაფიქსირდა, Taylor English-ის სიმღერამ Choosing Texas Billboard-ის ცხელასეულში პირველ ადგილზე ყოფნის 22 კვირა ითვალა, ამ შედეგით კი მან გაათანაბრა Mariah Carey-ის ლეგენდარული საშობაო ჰიტის All I Want for Christmas is You აბსოლუტური რეკორდი. ამ მიღწევით სიმღერა ოფიციალურად იქცა ჩარტის არსებობის 68-წლიან ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილზე მყოფ არასადღესასწაულო კომპოზიციად. მანამდე მოგახსენებათ ეს ტიტული Lil Nas Exis Soul Town Roads Billy Ray Cyrus-ის მონაწილეობით და შაბუზის Barson Tips-ის ეკუთვნოდათ. ტიტულ 19-19 კვირა ჰქონდათ გატარებული ჩარტის პირველ ადგილზე, თუმცა ლენგლიმ მათი შედეგები ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ გაუმჯობესა. ბოლო მონაცემებით ტრეკმა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 24 მილიონი სტრიმი და 56 მილიონი რადიო მსმენელი დააგროვა. ამასთანავე Choosing Texas პარალელურად უკვე მე-40 კვირა ლიდერობს Hot Country Songs ჩარტსაც. მუსიკალური ექსპერტები აქტიურად აკვირდებიან კლავაც ჩარტების პროგნოზებს, რადგან მომავალ კვირას Taylor English-ის აქვს შანსი გადაწეროს ისტორია და 23 კვირაც მოიპოვოს პირველ ადგილზე, შედეგად კი გახდეს მუსიკის ისტორიაში ერთპიროვნული აბსოლუტური რეკორდსმენი. ამასობაში დროა დაგემშვიდობოთ კიდეც სტუდიაში დობო მუშაობდი, ხვდებით ერთმანეთს 16 სექტემბრის 4-ის ნახევრიდან. თქვენ კი გირჩევთ კლავა შეინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამონოთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან ასე 6-დან 9 დროებით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. კონების გადასახადის 40000 ლარიანი ზღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარს აღემატება. როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, ცვლილების შედეგად კონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 81000 მოქალაქეს მოეხსნება. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნა მიღებული, რომ ზღვარი 40000-დან 100000 ლარამდე გაიზარდოს. 40000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდება, კონების გადასახადი მხოლოდ 100000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლიან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ამით კონების გადასახადი 81000 პირს გაუქმდება, განაცხადა კირცხალია. საკონსტიტუციო სარჩელის პირობებში ჩვენ არ გვაქვს მოთხოვნილი მანდატების შეწყვეტა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებზე პარლამენტსა თუ საკრებულოში. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენლებზე განაცხადა. მისივე თქმით, გახარიას პარტია იმ მიზეზით დაემატა გასაუქმებელი პარტიების სიას, რომ ისინი ემსახურებოდნენ იმ ზაკრულ იდეას, რასაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის აგენტურული ქსელი ემსახურებოდა. როგორც კირცხალიამ აღნიშნა, პარტია გახარია საქართველოსთვის მიეცა შანსი სრულყოფილად ჩართულიყო საპარლამენტო საქმიანობაში, თუმცა მისივე თქმით, პარტიის წევრები დესტრუქციული ქმედებებით გამოირჩეოდნენ. არ აქვს ფერსა და ნომერს მნიშვნელობა, როდესაც ემსახურებენ ზაკრულ იდეას.

0: ეს რასაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის აგენტურული ქსელი სარჩელის პირობებში არ გვაქვს მოთხოვნილი მანდატების შეწყვეტა პარლამენტსა თუ საკრებულოში, აღნიშნა კირცხალია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობას თამაზ ბორაშვილი დაიკავებს. ბორაშვილის კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე დაასახელა. პროცედურის მიხედვით პრემიერის წარდგინებით სუსის ხელმძღვანელის კანდიდატურას ამტკიცებს პარლამენტი. თამაზ ბორაშვილი სუსის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა მანამდე კი ამავე უწყებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის პოზიციაზე მუშაობდა. ცნობისთვის, გეკა გელაძემ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა დღეს დატოვა. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი გეკა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. პარლამენტი კი სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამდებობაზე თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურას 16 სექტემბერს დაამტკიცებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მას სუსის ყოფილ ხელმძღვანელს გეკა გელაძეს თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. ოთხშაბათს დილას ჩაინიშნება თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომა პარლამენტში კანდიდატურაზე. კენჭისყრა გვექნება ოთხშაბათს, განაცხადა პაპუაშვილმა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვები დღეიდან დაიწყო ცენტრის ცნობით 14 სექტემბრის 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებულ მეორადი ჩარიცხვის პროცესში და ერჩიან მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები. პროგრამების ასარჩევად აბიტურიენტი უნდა ეწვიოს სარეგისტრაციო პორტალს online naekji, აერჩიოს ბანერი ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მეორადი ჩარიცხვა გაიაროს ავტორიზაცია პირადი ნომრითა და უკვე არსებული პაროლით, შემდეგ კი აერჩიოს სასურველი საგანმანათლებლო პროგრამები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2.14.96
4: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკი

0: პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
4: მეგობარი.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. Radio Fortuna FM 106.9.

0: ნაკრება.
1: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

შვებულება დამთავრდა. ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106.9

Be happy. Don't worry. Be happy now.